0: ཁྱི ཚན་ཚལ སར་ཏུལ དང ཐོན་དི སར་ཏུལ ཉམ་རི དང སབལ རྒྱན་ཐལ ངང གندل དང བར གེ མ དང ཤང ཚོན་ཁུན ཅ དགསང ནི ཁུང གེ གེམ་ཚན དོན པལ དང ཕིསར ཐོན་ཅི ནི ཁུ ཉིར དེ སོ ཅུང ཤེ པ སུག ཁང ཅན ཚུལ ནི ཁུ ཅེ ཏག དེ དང བ ཐོན ཁུང རན ཐུ ཅན ཅེ ཤུག དི ཝེ ཅུལ ནི ཤུལ ཐོར ནདག དང བ ཅན ཁམ ཁོར ཡང གན ཅེ ངིན པ ནན མོ ཤེ པ དེན ཅག ཕེ ཅི ཅེ ཚ ཐ དན སོང ཤེ པ ཅང དུག ཐན ཡོང ཕི ཚ ཐུ བི ཕེ ཅིན རོ བར ང ལི གندل དང གི འདེལ སྲ་ཁེ དང དེ་ཁ གི ནེ་ཁ ཡོགི ཁེལི ཅེ ཐོན ཅིལ དམ པོ དང པིན་དག ནེ་པལ ཐལ ཤ་བཤང གན སོང ཤ་ ཅི ལང ཤ་ དོན དེ ཟོལི གང་ཅིན ཁེལི ཅི ཇར གང དན ཤང གལནི ཕེབི ཐ ཅན དག ཅུར ཤེ ནི ང ལི ནོན པལ ཤེ གི རྒྱན་ནང གི ལོག ཁུང ཇར རྒྱ ཆི ཆེ ཤང ནི ཁུང སར བི སན ཚལ ཆི ཐོ བི ཤ་ཁ ཧོང ཏེན ཇ ཆེ མི ལི ཇིན བི ཆ ནི ཚོར ཧུན དང ཀ્વང དུང གི ཐ ཅི གི ཟོ ཅིན ཅེ རྒྱ ཡོང ཅི ཅེ ར ལོག ཁེ ཚོང རན ཟག པ ལོགཅན ཉེ ཐན་ཇུར ལ གང་དེ ལ་ཏོང བར ཚོས ཤིབ དང ཧུའེ ཏུན ཅེ དོན ཡང གལ ཆེན དན ལོདུང ཅན གང ཁ ཟོ ལི ལང ཁེ ཅེ ཚོར ཧུན ཚོ ལུ དག ཚང ནེ ཁུང ཤེར ཅེ ལ ཏེན ཅེ ཆ དབ ལོ ཁུང ལེ ཅེ ཟོ ཅན ལེ ཏ སོང ཏེ ལེ ཅན ཟིག ཅན ཅེ ཕེརིམ ལ ཡེལང ངེ ཏ ཤིབ དང ཁེ ལི ཅེ གང ཁར བ དང ཅེ རི སམ ཤི ཁེ ནན ཅེ དན དུན དག ཚང ནེ ཁུང ཐོན ལེ ན ཚོར ཧུན ཅེ ཆེ ཆི དང གེམ ཚིན ཡིན རྒྱ ཁབ དག ཚང ནེ ཁུང ཐོན ལེ ཅེ ཐོ ས ཅན བི ཐབ་ཅི གོར་ཁབ དམ་ཅན ནམོ ཤེ་དེ ལེ་ཅི ཚ་ཅི ཐོན་པོ ཅན་པ དང ནིན་ཐུ་གི གལ་པལ ཏོང་བར ནེ་ཁ ཡུ་གི གན་སོང ཤེ་གི་ལ ནེ་དེན ངལ ཏོང མ་ཐལ རྒྱ་ཅར ཏོང་བ ངེ་ཉིར ལེ་རིམ བོར་ཅན ཉིར་དེ ཅ པར ཟོན་ལན ཤེ་དེ རྒྱ་ཡོང་ ཅ དག་སོང ནེ་ཁོང་ ཅེ དེན་ཅི ཆེ་ཅི ཅ ཚ་ཅི བབ་པི ཅན་གི ཁང་ཝ ཟང་ཝ ཧོན་ཇུར ཕེ་ཅི དང ཅ ཡོ་ལ མང་ཅི ལག་ཅི དང ཡོང་ ཅ ཡོ་པི དོམང་ ཅ པི་ཚལ ཐོ་བི ཚོ་ཨ ཚོམ་པི ནག་ཅ གཅིན ཤེ་གིན ཁ་རིཅིལ ཅུ ཅེ སར་ད ཅང བི ཚོང དུན ཁང བི ལེ ཅི ཡིང ཡིས ལོཏུང ཅན ཏི ཡལང ཡིན ཉི ཅི ཅེ ཚོ བི བར ཏུང དང ཁོར ཡིག ལ ད ཤིབ ཤི ཁང ཧོ ཡིབ ཁང དེ ཁིམ ཅི ཅིང གུ ལ དེ ལུང ཤི མོ ཤི པར མ སལ ཁང ཟང ཛི ཅན དང ཚོང རི ཤེར ཚོང སོག དེ ཉི ཚལ ཚམ ཇུར ལ ཉན ས ཁང དག ཁང ཚོང ར ཏན ཤང དེ ཐང ངང ཕེ ཅིན ཇུ བི སི ཅི ཤེ ཐབ ཁག ན ཁལ གི ངིན བབ ཤི དེ ཡལབ དང ཏན པ དང གོར་མ དན བར དེན ཅི ཡིན ལ དེན ཐང དན ཤང ཇང་དུག དང ལོ ཅིན ཟོང བི དང རབ ཅན གྱི ཐོར གང གི ཁྱད ཆི ལྡན པའི ཁང བཟང མང དུ བྲན གི ཕེ སལ ཐོ བི ཁོན དོན ལ དེ ནིན ཛ ཆུ ལ གིན ཁོ སར བ ཤར ལོ པར གང དེ དང དེ མི མང མང ཚོགས ཅན ཟེ དེ ཚོ བི རེན དན ང ལི ལག པར གང དེ དཔལ འབྱོར དན ཐོ ཡར ཕལ དང ཕེ སལ ཐོ བི ཕེ ཅི ལ ང ཉི ནི རྒྱབ ཅུར ཤེ གི ཝང བེ ཏོང དང ཅང ཅིན གང ཇུ ཤང ཕན ཅི དོ ཤིབ ཆུ ཤེ
1: རྡབ ཅ བི ཚིར གན ཡིན ནེ ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅེ སང་ནི ནའི གོག ཅི ཤ་བར གང་ད ཏོང་ བི ཉེལམ ཚོང་ད སལང་ད བདེ ཡེ ཚོང་ད ལི ཅེཆིབ ཤུ ཅེ ཤིན ཕིང གི སང་ནི ནའི གོག ཅི ཤ་བར གོར ཅེ ཛབ ཏུང གཅིན དང ཆན ཀུན ཛབ ཏུང གཅིན ཅེ གོང ཏུང ལོབ ཇོང དང ལག་ཏར ཤི པ དང དང ཀྲུང ཡང དང ཅེས ལ ཅེཆིབ ཁང གི ཅེཆུལ གོ ཅིག དང ཤང་ཅིན དང དང ཤང་ཅིན སེ ཇོང གི ཤ་ཡུ ལང ཤ་ དོན ཅིན ནམོ ཤི པར མ སལ ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅེ སང་ནི ནའི གོག ཅི ཤ་བི དེརམ རང་ ཅིན ཅེ ཅེམ ཅི ཅེར ཏུམ ཤི ཁང ནདན ཏ ལག་ པིག ནེབ དང ལིང་གིན ལ ཤབ་ད རེ ཤབ ཤི ལ དེར མ ཅིམི ཤ་བི ལིང་གིན གོ ཅིག ཤི
2: 陈正个准备陈继伟从德西伯马斯勒当下来从德里当端呢你为龙给正想起你用起三年男人国际下位特地人们让我们去陈正当有的特别能朋友比那把就去写字就去接家了些把等想起起前进当不马斯人民用想起当年先困起那把层面的想起写什么把等三年男人个先比国际了但这个跟着等呢这等下去三年男人个金融系多等存在特地人们等下有把等 གཞི་རམ་ཅེ་ ཆེལིར ཏོབ་ཁི ཆེན་བི ངོང་གོ ཚོན་ཅན་ ཅེ་ ནེ་བ ནར་བ ཅིན ཛ་ཅག ཆེ་ ཤང ཡོང་ཅང དན་ནེ ཚོང་དལི ནན་ ཅེ་ དན་ དོན་ནེ སག་ནི སོ་སོ དང ཅེལ དེ་ཁ སོ་སི ངོང་གོ ཚོན་ཅན་ དང གོ་ཅི སོམ་ཅལ ཡེབ དང ཏན་ པ རེབ་གར ཛ་ཏུན ཅེ་ ཅིན ཅོང ཤེ་གི པ དང ཇོང་སა་ ནི ངོང་གོ དང ཏོ་དམ ཚོན་ཅན་ ཤེ་གི ལ ཚ་རིག ཤིམ་ཅིག དང སར་ཏུན དག ཅུར སབ་ཏན དག ཏོན གི པར མ་སལ ཅེ་ཡིན ཚོར་ཏན གོ་སོང མ་ལག ཏབར ཅི་གི ཁང ཐན་བི ནལམ ཚ་ཏུར གཅུལ ནམར པེལ བ དང ཤིར་མ ཉེན་ ཁར ངོང་གོ ལག པོ ཤེ་ དེ ངོང་གོ ཚོན་ཅན་ ཅེ ཕན་རི སབ་ཏན དག ཏོང གི ཉམ་གོག ཉམ་ཅན གན་ཅ ནན་ཅབ ཤེ་པ དང ཤ་ཡི ཏོབ་ཁི ཅེན པོ ཅིག་དབ ཤེ་པ གང་གང སადუ ཡིན ཐུར ནམ་པ ཅབ ཤེ་པ རྫོང དང ཡེ་ཚོ རྡེ་བ ཅིག ཞིར་མ ཅིར ངོང་གོག ཚོན་ཅན ཅ་རྒྱ ཏམ་པར ཅབ ཤེ་པ

0: དེ ཁཏམ ལྷར ཇི ངག ལི ཆེ ལ སུང རུ ཇོད དེ ཐང ཟུ ཧཏུན
1: དེ དེ དེ སང ཁལ ཧན གི ཁེ ནམ པ དེ མུ ཡིན དེ དེ ང ཚོ རང ཉིད ཀྱི འབྱུང ཞེ དེ ཐང གོར ལང ལེན ཚན དེ དེ ཐང ཟུ ཧཏུན ལེན ཚན ནང ལན ཟུམ ཤུང སུང ང ལེན ཚན དེ དོན ཟིན པ ཡང མུ རུ མ ཡིན ཐང དེ ལེན ཚན ནང དེ ང ཚོས ཁེ ནམ ལ ཤེས ཤེས དང ཁང དང མ་ཝེ་ དེ སུང སོར་གིན ཆེ་ ཐེ་ཅི་ ཚན་བང་གཀ་ གོ་རིག་ཤི་ ཡོ་པི་ ཞུ་ནི་ ཚང་མི་ ཚན་བ་ དེ་དག་ལ་ རེ་རེ་ཅིན་ ཤེབ་ཏ་ ཉེན་རོ་
2: ཁི་ཕྱི་ཡེ་ དང་ཁང་
1: ཉེན་ཁན་བ་ ཐང་དི་ ཁི་ཕྱི་ཡེ་ དང་ཁང་གཀ་ ལེན་ཚན་ནང་ཏ་ ཐོ་མར་ ཏོ་ཡང་གུ་ ཚིག་ཅི་ ཧ་ཉང་ལ་ ཁ་སུང་ཅུ་ལག་པོ་ཤེ་གི་པི་ཀོར་ནི་ ཁི་ཕྱི་ཟང་ངོ་ཏུ་དེ་ཅུ་ཡེ་ལ རེ་ཏ་ཉེ་ མང་ཨ་ཟ་གར་ཏོ་ཡང་གུ་ན་ད་ ཚ་ནུ་གབ་ཅིག་ནི་ ཨ་ནམ་ཤི་ཅེན་ཁ་སུང་དེ་ཏང་ལི་པོན་དེ་ཏོ་ནང་ཆེན་བུ་ཟ་མ་ཡིན་ན་ར་དེ་ཚིག་ར་ཇི་གོ་ནུ་གཀ་ དེ་སྐུམ་དེ་ཏོ་ཨ་དེན་ཅིག་གང་ནི་ཏེ་ཏ་པར་དོ་ཁོ་ཁ་ཨ་ཏོ་ངོ་མ་ཏོན་ཏི་ལི་ཤུང་ཡི་ཏོ་ཚིན་ཏོ་ཨ་དང་གལན་ཤིར་ཁ་ཉང་ཁམ་དེ་ཏང་ལ་འདྲ་ཧུང་གསར་བ་ཤིང་ཆེ་སིག་ཁ་ ད་ལུ་རེ་གར་ཏོ་ཡང་གུ་ཚིག་ཅིན་དེ་ཉེ་ན་སེམ་ཆ་པ་དང་ཏང་ཁ་མར་དེ་བ་ཐ་ཁན་པར་ཅིག་ཇོང་ཚིན་མང་ནུ་གཀ་དེ་ཚིག་ར་ དེ་སྟབ་ཁ་ དར་མ་ར་གན་པར་གཀ་ཉང་ཨ་སུང་ཏུ་ཏུ་དེ་ཏོ་ནང་ཆེན་བུ་ཟ་གི་ན་ཟང་གཀ་ ཏུང་མོ་ཡིན་གི་ན་ཏོ་ཡང་གུ་ཚིག་ནུ་གབ་ཅིག་ཉང་དེ་གི་ནོ་ཏུན་ཆ་ཟ་གི་ན་ཅིག་གི་ན་ཏོ་ཡང་གུ་ཚིག་པ་དེ་གི་ནམ་ཤི་ཉེར་ཏ་ཅེན་ཁ་གང་ཡོ་གུ་ནུ་དེ་ཚོ་མ་ཐབ་གཀ་རེ་ཏ་ར་ཏོ་ཚིན་ཏོ་ཤང་ཆ་བ་ཆེ་ནུ་གི་ནམ་པ་གི་ཉང་ཁམ་ཆག་ཅེབ་དེ་ཐང་དེ་ཏོ་ཁོ་ཤི་ཏེན་ཐབ་སིག་གཀ་ ཏོ་ཡང་གུ་ཚིག་ནུ་གབ་ཅིག་ཏ་ཉང་གར་གཀ་ཏོ་ཚིན་དེ་ཏོ་ཁོ་ནར་ཅིན་ཏོ་བ་དང་ ཁ་ཝ་གི་ལན་ཚན་དེ་ཏོ་ཁོ་ཆེ་བ་ལི་གི་ཚོར་བ་དེ་ཏོ་ཁོ་ཉ་རུ་གི་ཆེ་བ་ལི་གི་ཚ་སིན་དེ་ཏོ་ཁོ་ཤ་བ་ཆེ་རེ་ལི་ཏུ་ལ་ཏོ་ཉམ་ཡོང་དུ་གི་ཆེ་ལ་ད་ཨ་ཟུ་ཉ་གི་ལི་ཕུང་གི་ཉང་ཚབ་སར་ཤིན་དེ་ཏོ་ཁོ་མན་ཏ་ཏ་ཇེམ་ཇུག་སིན་རུ་བ་དང་ཉང་གི་པར་དང་ཇེམ་ཇུག་སིན་རུ་བ་ཐ་ཁན་ཁོན་དུན་ཤ་ཚལ་ཇེམ དང ཁམ དེ དང ཅུང ཅིལ ཤེ པ རེ ད དུང གུ ཚ གོ ནུ གི དེ རིམ དེ ཡིན གིན ཉེན གར ཚ བ ཆེ བ དང ནང རྒུང དེ ཚ གེ ཟ གི སི ནུ གར དབ གི ཉེན ཅི གི ཅོ ཚི གི ཁྱ པར དེ དགུ ཧ ཅང གི ཆེ ནི དེ མུ ཟ གི རེ ད ང ཚི ཚག ཚ དེ ཡིན གིན ཡང ཤ་གམ གར ཚ བ ཏེ པ དང ཤ་གམ གར ཅང ངར ཐེ བེ དེ དང ཁམ དེ ཡི དེ དང ཡང དང ཏ ཏ ན པ ཅི གོ ནུ གར དབ གི ཚག ཁལ ཕན ཆ ར དེ ནི ཚག ཚ ར ཚ ཁམ དེ དགུ ཇུང སི ནི མི ཚི གི ད ཨ་ཟུ ཉང དེ ཚག གོ པ དང ཡང མར་དེ ནུག ཉེན ཁན དེ དགུ ཇུང སི ནི དེ མོ ཟ གི ཁསམིན གི ན ལི ཕུ ཉོམ ཅིག དེ ཡིན གི ན ཅི ལི རང ཅིན དེ ནུག ར དབ གི ད ཏི ཚག ཅི གོ ནུག ར ཁམ དེ ཡིན གི ན ནེ ཏུ ཇུང སི ནི དེ མོ ཟ གི ད ང ཚོ ལི ཕུ དེ ཚོན གི ན ཡང ད ག ཡར ཁ གི ཏོ ཚིན ཐོ བ དང ང ཆི ཇ ར ཅི ཚ མང པོ ཤེ པ ཅི གི ན མ པན དེ ལུ ཡི ད ཅི ཚ ཚོ ད ག ལོར དི ག ཡིན གི ན ན མ ཤིན དེ འགྱར དུ མང ནུག ད ག ཡར ཁ ར ཏོ ཨིན ཁན ད ཅི རི གི དི ར ཁ བ ཐེ རི ཚ ཚོ ད ཉན ར ལུ བ གི ནི བ ད ནི ཚག ཚ ཉོམ ཅི གི རང ར ད ག ང ར ཚ ཚ ཚོ ཡང ཅིར ཐོ གི ནུ གར ད པ གི ད དི ན ཐུང ཐུང ཟ གི ན ང ད ཉོམ ཅི གི ད ཏོ ཨིན ཁ པ ད ང ཅི ཚ ཏོ ཉི མ ནུ གི ན ཏུ ན ད ཏོ ཇུང སིནི མ ཚིག ཉིང དེ ཐེན ནུག ཉེན ཁ ཡང ཅེ ཆེན རུ སིནི དུ མུས རེ ཇེན གི ནར དོ ཉུང དེ ཚིག ནུག ཇེ ག ཉེ མང ཟ ག ད ག ནམ ཤིན དེ ཚུན གི ན ཡང ཚ བ ཆེན པོ མེ ཀན དོ དེ དང ད རང གི ཉིང དེ སོང ཅུ ཤེ ཁུ ནོ དེ ཡང དོ ནང ཆེན པོ ཡི ག མེ ནི དུ མུས རེ དེ ད ག ད ཨ ཟིན ཚན ཆུང ཤེ པ དང གལ ཅུ ཚ ལི གལ བ སེ ལོང ལ རང ང པ ཟ ཏུང ཚུན ཛི མ ཤེ པ ཅི ཤེ སིནི དུ མུས རེ དང གོ སུང གན དེ ཧིན དེ དགུ ཅེ ཤིན དེ སུང ཡི ཁར ནམ ཤི གར ངོ མ ནོ ཚེ དེ དགུ ཐེམ ནུ གར དབ གུ དེ ཤ གུན དེ ཡིན ན ཉང ཨ གན ཨ དུན ཇོང ཚལ ཡང མང ནི དེ མོས གར ཁནི ཝ མོ ཡིན དེ ན མ ཚོ ར གབ ཤ གུ ཨ ད ལག པར དེ དོ ན ཡི གུ ནི དེ མོས གར ཁཅིག ཡིན དེ ན དར མ དང ར གན པར ཨ ད ལོ ན དེ ར གི པ དང ཤ དེ དང ཡི ད ཆག ཚ གུ དེམ ཤིན དེ དགུ རིམ ཞིན ཅེ ཤིན དེ འགྲོ ཨ དང ཆག ཚ ཤན དེ ན ཡིན དེ ན ཡོང ཅིབ ཅེ ནང ཚ ཚ གར མི དར མ དང རྒན པ གི དྲོ ཚ དང ལན ཚ གི འགྱར དུ བ བཟོ ཐུབ ཤེ ཚལ མ ནུ གར དབ གི ད ཚ ཅང གི འགྱར དུ ཅུང ཚམ བྱུང ན ཡང ད ཚ ཁལ ཕན ཚ ར ཉང ཅིན ཚ གོ ནུ གི ནང ཚ ན དུ ཅུང སི ནི དུ ཟ ར དེ མ ཚ གི ད ལི ཕུང གི ནི ཝ ད དུ ཅེ ཤིན ད སོང ཨ དང ཉང ཚ བ སར ཅལ ཅེ ད ད སོང ཨ ཚ བ ཅི བི གི ནམ ཤི ས ཚ ཁན ཇར ཚ ན དུ ཅེ མ ཐུར སོང ནུ གར དབ གི ད དར མ དང རྒན པ ར གང གི ན ཉང དང ལ པ གི ཚ ཚ ཡ ན དུ ཅུང མང ནུ གི མ ཚ ཁོ ཏི ར གཉིན གི ན མང ཞི གི ནར ཡོ ནུ གི མ ཚ ར

0: རེ ཉེན ཁ ནམ པ དེ ན ཤུནི ཏག ཏམ པར བ ངོན གོག ཤེ ཏབ གོར ནི ངོ ཏུ ཚ གི ཇུ ཡལ ཨ ད མ གན པ ར ད ར མ ར ག གི དེ ཐང གན ཚོ བ རོ ཏང དེ ཏོ ཇིན ཆུང ཡེ དེ ཏང མ མ པ གི ངག གུ ལ ཇིན ཅིན ཁིར ལ ཚོན ཅིན ཤ གི ཁང ཨ དེ ཡིན གི ན ཏག ཏམ ངོན གོག ཤེ པི ཨ ནང གི ཟག ར ཨ དེ ཤེ ཏག ཤེ ཏབ ཡིན གི ན ཁ ཅི ཟ་ཏུང་གི ཅབཆན་དེ དགོ ཉུམ་དེ་གི དེ ན ཏག་ཏམ ན་པ་གི ནིར་དེང་གི ངང་ནི ཨ་ཟུ་ལི་ཏང་གི ཅན་ཅིར་ནེ དགོ ཚོན་ཅེ་དེ དང་ཡི ཏག་ཏམ པར་གོ་ནུ་གི ཉེན་ཁན་དེ དགོ ཅེ་ཆུང་ཨར་ཏུང་ཐབ་གི ཏག་ཏམ ཤུང་དང་ནུ་གི ན་པ་གི ངེ་ཡུར་ཏ པར་ནི་ཚལ་མ་ནུ་གི ཟབཆན་དེ དགོ ནེ་མེ་དེ དང་ཡི ཅན་ཅིར་ཅེ་ཚལ་ ཏ་ཅེ་ཉུང་ཨར་ཏུང་གོ་གི ཏ་ ངོ་ཚུག་གི ཐེན་ཡང ངོ་ཚུལ མང་ཆེ་བ་ཟག་གི པར་ཨུང་གི དི་ཚན་དེ དགོ ཧ་ཅང་གི མ་གི ཧུན་ཇུ་དེ་ན མེ་ཚལ་ཇང་ཁ་ར དནི ཚོན་ན ལ་པུ དོ་ཀབ་ལ་སཀ་ར རེ་ཏ་ར ཤ་མུ་ར མེ་ཚལ་ཁ་རུ་གི པར་ཨུང་གི དི་ཚུ་ཚེ་གེ་ཟག་ ཐོ་ནུ་གི ཏ་པ་གི ཏག་ཏམ་གི ན་པ་གི མང་མ་སེ་ན་ཟང་གི དནི སི་ཏུག་གི ཐེན་ཡར སི་ཏུང་དེ་ཡིན་ ན ཏག་ཏམ་ ན་པ་གི སི་ཏུག་ མང་ན་དེ སི་ན་ཆུ་གི རེ་ཏ་ར སིང་ར དི་ཚལ་ ཚེ་གེ་ནུ་ ཐོ་ནུ་གི སི་ཏུག་ ཉུང་ཟ་ཡ་ ཏུན་དེ ཧ་ཅང་གི ཟུ་ཟག་ར ཨོ་མ་ར ཨོ་ཟི་གི ཟབ་ཅ་གི ཀོར་ནི་ཡ ནམ དི་ཚལ་གི མ་བ་ཨམ ནམ ཏུན་སི་ནུ་གི ཨོ་མི ཏུན་ཟི་ ཏེ་ ཧུན་ཇུ་དེ་ན ཨོ་མ་ར ཤུ མར་ལ་སཀ་གི ཏག་ཏམ་ པར་དུ་གི ཉེན་ཁན་དེ་དགོ ཅེ་ཆུང་ཨར་ཏུང་ཐབ་གི དནི་ནར་གི་ཏེང་བ་ར ད་ ཨ་ཟུ དེ་ཏང་ལ་སོ་པེ དང་འདིར་གི་ཏེང་བ་གི ཟབ་ཅ་གི པར་ནི་ཚ་ཚེ་གེ་ཟག་གི མ་ནི་མ་ཚེ་གི ད་ ཟབ་ཅ་གི ཚར་ན་དེ་དགོ ཕན་སམ་ཚོ་ནུ་གི་ཏ་བ་གི འདིར་གི་ཏེང་བ་གི ཟབ་ཅ་ན་དེ་དགོ མང་ཨ་ཡི་སི་ན་ཟང་གི དེ་ནེ་ཡིན་གེ་ན ཨ་ཟུ ཏེ་ཁར་གི་གེ་ར ཏེ་ཁར་གི་ གེ་ནེ་ཡིན་གེ་ན ཨ་ཟུ ཉེ་གི་ལི་པར ཉེ་བར་ཏང་ཁོ་ནུ་གི ཚོབ་ཅི་གི་རྗེས་གི་ར ཏག་ཏམ ཤུང་གི་དང་ནུ་གི ན་པ་གི ད་ པར་ནི་ཚ་ལ་མ་ནུ་གི ཟབ་ཅ་ལི ཏེ་ཁར་གི་ གེ་ནེ་དགོ ལེན་གུ ཧ་ཅང་གི ཟུ་ཟག་ར ғанин гена чыңла цунзин шеба чыңчыл гэн гена хчэнкэ тэпи нян канда дэгу чэчэр тунгсэн нугэр тапкэ тар гэн бар гагэ чыңа цунзин игу нимэцэкэ лхбэрт та азу баргын дэгу нюн тунг икюнда хачэнгэр цузгэр хсым гена дижэ тара ртгши икютэр рген бар гагэ дижэ тара хчэнкэра ртгшилэ дэтэнгэ нэжэ хамууни хиртугра хсувчи икюнда ян цузгэр ཟེན་གེ་ན་ ཆམ་ང་ཡིན་ཐུང་གུ ད་ཨ་ཟུ ཉིན་གེ་གང་ཚོ་བ་གཏོ་ནི རྒན་པ་རག་གུ ཆན་དང་ཡིས་ཁ་སུ་བི་དེ་དང་ རང་གལ་ཡིས་ཏང་གུ ཅན་ཅིར་ནད་གུ ཤེར་ན་པ་ཅུན་དེ་ཡང་ ཨ་ཅང་གར་ཚུ་ཟག་ར
1: ཡེལ་གང་ཏ་ཤེན་ཡང་ ས་ཐུང་ཏ་དེ་ཅིང་ ལེ་ག་ལ་ཁསམ་ཅེ་དུམ་ནི ཟན་པན་ལ་སོང་གི་པ་དང་ ཤིན་ཅམ་ངག་ཅན་དང་ ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན
0: རེན་ཉེན་ ཁན་ན་པ་ ཏེ་ན་ ཤུནི་ ཕར་མ་བ་ མིན་ནང་ དེ་ ཛན་ན་ མིན་ནལ་ ཕོགས་ པེ་གོར་ ཁ ཁིབ་ཤ་ཟ་ གེ་ ངོ་ཏུལ་ ཇུ་ཡལ་ ཨ་ ད་ མིན་ནར ཕུཅིང་གར་ ཏེ་པ་ཟ་ ཁ ཁྭ་ཏ་ ཤུནིན་ ཇུ་གུ་ ཏེ་གར་ཁ་བ་ ལོར་དི་ག་ ཨ་ནི་ཁན་ན་ ཕར་མ་བ་ ཆུང་ཆུང་ ཟ་ གེ་ ཟུ་ཏང་ཟ་ ཁྱི་ཁྱི་ན་ ཁར་གི ཉིག་གནང་ པར་མ་བ་ ཆུང་ཆུང་ དེ་ ཟུ་ནུ་ར ལོ་ཀ་ག ཐང་གར་ ནུ་གུ་ ཞིག་ནི ཨ་ནི་གན་དེ་ཡང་ ད་མར་དི་ནུ་གུ་ ཚོར་བ་ཅེ་ཡང་ མ་ཤུང་ཟ་ རེ་ཏ་ར ཏེ་བཞི་ཀ་ཉེ་མང་ག་ ཁི་གུ་ ཞིག་ནི ཉེ་ཏི་གནིག་དེ་ མ་རུ་གལ་གུ་ནི མ་ཚ་གུ་ ཨ་ནི་གན་དེ་ཡང་ ན་སམ་ཏི་གལ་ནི མིག་ཆ་ཇར་བ་ལ་སཀ་ག ནེ་ཏིག་ནི་ མོ་ཟ་གཞུང་ཏང་ཟ་ ཏ་ར་ཁ་ཏོ་དེ་ཡང་གི་ན ཁར་གེ་ཡང་ མན་ཁང་སུང་དེ་ཏང་ཨ་ཏིག་ཤི་ལེ་ཏི་ཚ་ཚོ་མར་སན་རང་ཇིང་གི་མིག་ཏེ་རེ་སཀ་ནེ་ཇེ་ཡིན་པ་ཏན་ཁལེ་ཏང་ཟ ཆ་ཟ་གན་ཏུན་དེ་མོ་ཟ་གཞུང་ཏང་ནར་ཟ་ན་དོང་མོ་ཡང་གི་ན་པར་བ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཚབ་ཆི་བི་མིན་ནི་ཁ་ལོང་ཏིན་ཟ རེ་ཏ་ཨ་ཟུ་པར་བི་ལེ་ཏང་ན་ཏམ་བ་ཏ་ར་མར་སན་མང་ཟ་གི་ཨོ་ཁ་གེ་ཏེན་པར་བ་ཆུང་ཆུང་དེ་ ཨ་ཟུ་གནི་ཁན་ན་ཟུ་སུང་ཡི་ལོ་ཀ་གི་ཧ་རི་ཏི་གེ་ན་ཏམ་པར་བ་གི་ལེ་ཏང་གི་ཏ་ཁ་ཟ་ན་ཆུ་གི་ཡང་ན་ཏམ་པར་བ་དེ་ཏང་རི་ཏི་རེ་ཏང་ཡི་མིག་ཅི་ངི་དེ་ཐེ་ཁར་མེ་ཆུན་ཟེ་དེ་ཏང་ཡི་ད་ཏི་ངི་ཆ་རམ་དེ་དགོ་གནི་ཁན་ན་ཝན་ཇོ་ནི་ཏུམ་ཟ ཁེ་ཏེ་ཏ་གནི་གན་དེ་སམ་ཏི་ཁལ་ལོ་ཨ་ཏང་མི་གི་མར་པར་ཏི་རེ་བ་མིག་ཅི་ཁོར་བ་ མིག་ཅི་མང་ཨོ་ཐོན་པ་ མི་རར་རུ་ཏ་ཅིར་དེ་ཏང་ཐུང་ཁལ་ཉམ་པ་སོ་ཀོ་ནི་ཚན་དམོ་ཤུང་དང་ན་དེ་ཏོག་ཏ་མན་ཁང་སོང་དེ་ཏང་ཨིར་ཏག་ཤི་ལེ་ན་ཟང་གི་ཨ་ཉུ་ཨ་མོ་ཡིན་གི་ན་པར་བ་མི་གི་ནང་དེ་ཛེ་མ་ཏག་ཏག་ཅུ་ཤེ་ཏབ་ར་ཐོ་མར་ཡིན་གི་ན་ད་ཨ་ཟུ་གནི་ཏ་མོ་ཡི་དེབ་ཇུ་ཏར་ཁེ་ཏེན་པར་བ་ཆུང་ཆུང་ཟ་གནི་ཁན་ན་ཟུ་སོང་ན་ང་ངང་ Kete aniga demnara ngarjin ani mrdinu ga nangchatamu shungtang na chersang maina chuk yangna chachig ani geguni ta aniga de gegu ti ga skawayang ta aniga dun da tamu yi kori tigina chig azu nikte ga shangi ga ngi u jentqyang chang sli tamni tamuzgra qsimin ge na ta ngamuni manji gyudara Kete aniga ginu ga jikara tarung aniga de mrdi ge janda timatsik aniga nanga chalang ge ta tarung ola ta mtpa la suqa ga ni chatmu yotang na nir de mgna chankha sung da tang cheli mamba ta ne da tang manji ju ma to rangar ga man ta maruni tmu zir timatsik ing na nam jing ga chowa ga chu ni chami dor nang i go na zyo nu ta par ba chung chung na chu ga timatsik ang yu jan tg chaz gra azu ni ka na wo chung i de na ta ti tu da lu kwa ga man para de tang shib cha ga ni chala ji ga de tang te tang cham nu ga she tb jan na khin da lg ni tmu zir

ཁག གར ཆུང དེ ཉིན མ ཉིམ གོང པན ལར དོང ཆེད ངེ ཚོར མུན ཡང ཆོག ཉན ཆེན ཁང ཨོ ཤ གལ ཉན ཆུ ར དེ མི ཅི ཅི ཚོ ཡོང ན ཁ ཤོ ནི ཉི ཏོང ཉེ དེ ནི ལོ སར གོང ཚོ སེ ཁ ཁག དང གར ཆུང དེ ཙམ ཆེ དེ ཆར ཡོ ལ དེ ར གི ངི ཅ ལང ཤ ཁ ཁི ཡོ པ ཤམ སེ ད ར ཅི ཅི ཚོ ཆམ ཐན དང དེ ར ཅི ལ ཚོ ཨ ཇོ ཤ ར ཟོང ཏེ ཟང ལ ཡ ཏོ དང ང ལ སན ཅིན ཅ གོ ཤུན ཕོ ཕ སི ནི པ དང གི ཉི ལོ སར ཅ ན པ དང ཚམ ཤང ཁམ ཚར གི ཁེ ཆེ འབར ད ཐོང གི སམ ཁ ཁག ཆབ ཤེལ དང གར ཆུང ཆབ དོན སོ སོ ཉི མ དང ཤང ཆབ ཚན ལག པར ཐོང གི ཨབ ཞེ ཁ ཁག དང གར ཆུང གི ཆབ ཤུང དང ཆབ དོན ན ཉེ ཞེ སོང ཅལ གི འཇོ གི ཨ ཉེ ཅ ན པ མ ཕི ཞེ ཡིན གི ཨར ང ཁ ཁག དང གར ཆུང གི རང ཕུང གར མ ཅལ ལི མ གིལ པ ཏི ཆབ ཤུང གི ཅང པ ཡིན ན ཨོ ར ད ན བི གར གི ཨབདན ཁྱམ ཆེ གར ཡེལ ཨ니 ཐུ ཏུ སམ ཨབ ཡེལ ཁང ཨར གག གདན ཨེཏ ཁིག ཁུ ཚ ཁམ ཨབཡེལ ཁྱམ ཆེ ད ཡིན ཉི ཏུ ཉེ ཏག ལི ཅར ད བྱ བི ཚེ ཅིག ནི ཅར ད ཅ བི ཚེ ཅིག ཝར ཛར ཏག ཤ ཡེལ ཚང ཅེ སོ ནམ ཛར ཏག ཁ པར ཅིག ཅེལ ཏ ཅུ ཨ གདན ར ཅིང ཨ དེན ཐུ ར གཏ ཡེན ཚོར མུན ཨ ཡང ཏུ ཨ ཉེན ཅིང ཁང ཨོ ར ཁལ ཨ ཉེན ཅུ ར ཏེ ནི ནི

ཁོ་རང་ཡིག་སོང་ཅུབ་དང་ནོ་ཅི་དོ་ཉིམ་ཤི་བི་ཚན་བི་ནང་དེ་སྟ་དང་ང་ཚོ་བར་ན་དུང་ངོ་མི་བར་ཐག་ཅན་ཅ་ཡོ་ཅི་པ་དེ་ཅིག་ཞན་ཉེ་སྟུང་ཉེ་ནག་ལོ་དག་སམ་བི་ཅིབ་ཞན་ཉེ་ནེ་སྐོར་སོང་ཡིབ་ཤི་རུལ་ཏེ་སྐོར་སོང་ཤེཁབ་ཝེ་ཅིར་ཅི་བ་ཆལ་ལ་ཉེ་བི་ཡིག་སབ་ཅིག་ཅིག་ཉེ་ལེ་དེ་དེ་ཉིབ་ཟོང་མང་ལ་ལ་ཡང་
ཁས་ཡི་གཟིན་ཡིན་པར་ལེན་ཐབ་ཡོལ་ལ་དོམ་བི་རང་ཆ་ཐབ་ཡིན་ཁས་ཡི་གཟིན་ཡིན་པར་ལེན་ཐབ་ཡོལ་ལ་དོམ་བི་རང་ཆ་ཐབ་ཡིན་ཁས་ཡི་གཟིན་ཡིན་པར་ལེན་ཐབ་ཡོལ་ལ་དོམ་བི་རང་ཆ་ཐབ་ཡིན་ཁས་ཡི་གཟིན་ཡིན་པར་ལེན་ཐབ་ཡོལ་ལ་དོམ་བི་རང་ཆ་ཐབ་ཡིན་ཁས་ཡི་གཟིན་ཡིན་པར་ལེན་ཐབ་ཡོལ་ལ་དོམ་བི་རང་ཆ་ཐབ་ཡིན་ཁ

མང་གི་ ཞིམ་ཅིག་ ནི ཚན་རིག མ་ལག་ ཤུན ཇོང་ རྩ་ དང ལག་སི ཅིག་ ན དུན ཡོ་ཚ ཅིག་ ཅིང་ གི་ རྩ་ ཡིན་ ནི ཕྱེ་ཆབ་ སུ་ཅིག་ ཞིམ་ཕིང་ གི་ ཏན་ དོན་ ནི མང་གི་ ཞིམ་ཅིག་ ལ ཁན་ ཉན་ ཅིག་ ནི ཆེ་ཚལ ཐོབི ཚན་ཚ ཅིག་ རང་ཚ གི་ རང་ཏུ ངོན་ ཅིག་ ཤེ་པི ཁ་ཚར གི་ ཏིག་ གི་ བལང་ ཤ་ ཡིན་ ལ འཛམ་ལང་ གི་ ཚན་ཚལ ཐོབ་ དེ་ ཇ་ཁམ ཛིག་ཅིམ ཤེ་པི ཨོ་དོལ་ མར དོགམ ལ་ཅང་ ཡིན་ ནི ལོ་ནི་ ཆན་ གི་ ཇོང་ ཨ་ ཝང་ གོ་ ཚ པི ལོ་རེ རང་ཅི་ ཅིག་ ཁེ་ཚལ ཁན་ ལི་ ཆེ་ ཝ་ དང ཤེ་ཏུབ ཁན་ ལི་ ཏན་ ཏིག་ གི་ གོ་ནི མང་གི་ ཞིམ་ཅིག་ ལ ཁན་ ན ནི ཇོང་སྟ་ དང ཇིར་མ ནི ཉང་ གོ་ ཏོལ་བི ཏེམ ཅིག་ ཁ་ཅིག་ བལང་ ཏེ ཕེ་ཚན ཐོ་ཡིན ཕེ་ཅི་ ཅིག་ རྒན་ ཉིག་ སར་བ་ ཇིར་ཅིན ཡོལེ ཀ્વાན་དོང་ དང ཤང་གན ཨོམན ཅིག་ ཅིམ ཚོག་ཁ ཆེམོ་རེ ཁ་སར་ཏ ཏེམ་ ཐག་པི ཏེར་ཅིན ཅེ་པི ཅེ་དལམ ཅིན་ཧུན ཅིག་ ཚན་རིག ཆེམ་པོ རིག་ཅིན ཁོར་ཅུལ ཤིནི ད་ཝ་ ཅིག་ ཙམ་དིན གོ་མེལེ ཚན་ཤིབ ཚོག་པི ཉང་ཅིག་ སར་བ་ ཁ་བ་ ཇ་ དང ངག་སམ ཡེན་ཅིལ ལག་པར ཏེམ་ནི མི རིག་ཅིག་ ཁིར་ཏོག ཤོང་པི མར་དལ ཉང་གི་ ཆ་ཁུང་ ཁ་ལིར་ ཇ་ཅིད དང དང་ཁབ རེ་ཁུར སར་བི ཚན་ཚལ སར་ཅི དང ཐོལིན ཕོན་ཅིན ཇོགནིར ཐོག་གལ ཤོང་བ དང ཁོ་ལ་ཤུ ཚན་ཚལ འཛན་སུལ དེ ཁ་ལི་ མང་ཅིན དང་ཅིལ ཆ་ཁུང་ སག་མ ཡོལེ འཛན་སུང་ དང ཁོར་ཁབ སར་བི དང དེ ཕྱེ་ཆབ ཤུ ཅེ་ཅིན ཕིང་གི ཇེ་ཅིག་ ནེ་བ ཁ་སར་ཏོག ནང་ནི མང་ཅི ཞིམ་ཅིག དེ ཞིམ་ཅིག ནི ཉེ་ཅུལ དང དེ་ནི ཐོན་ཅིལ བར་ཅི ཚན་རིག ཞིམ་ཅིག མང་ཅིན གང་ ཁོར་ སོམ་སག་ ནི ཡོ་པི མང་ཅི ཏམ་པོ དང ཐམ་ན ཚན་ཚལ ཤ་བཞི ཀ་ལི་ཏུན ཆེན་པོ དེ འཛེ་ཅིན ཅེམ ཐོ་ཅིལ ཁ་སར་བ ཞིག དེ ལེ་ཏ པ་པ་དང ལ ཉེ་ཅུང ཉེ་ཅུལ ལོ་རེ ཇེ་ངཅེ ཚན་ཚལ ཚོགཅིན ཤ་དང ཁོང་གི མང་ཅི ཞིམ་ཅིག ཆེན་པོ དང ཐོམི ཁ་སར་ཏུན ནི པ་ ཁི ཆེན་པོ ཤེ་གུ ཡིབ་ ཏེ ཚན་ཚལ ཏོབ་དེན ཇ་ཁམ ཛེ་ཅིམ ཤེ་པར ཉེ་པར དང ཟོམ་གི པི ཟེ་ཅི ཡབ་དག་ཅིན ཨ་རིང་ ཨང་ དང་པར ཇོ་གི པ་ ཏོན ཤ་ང ཉེ་ཅུང ཉེ་ཅུལ ལོ་རེ མང་ཅི ཞིམ་ཅིག ལ ཁན ཧོམ་པི ཡིམ་ན ཚོགདར ཤིག་པར མ་སལ རེལ ཀོ་ཅིག ནང་ ཏེ ཇ་ཁབ ཅེ ཁ་སར་ གི་ཏིག ཀར་གིན ཁོ དང ཕི་ཅི ཨ་རིང་ ཁོ་ར ཞིག་ནི མང་ཅི ཞིམ་ཅིག ཁ ཚོར་གུལ ཁ་བཤུག དང ཟོན་ ཆ་ཁུང ཁ་ལི ཁ་སལོ ཟེ་ནི ཐོམི ཁ་སར་ཏུ དང གག་ཅི ཏེ་བི ལག་ཅིན གག་ཅུལ ལ ཅེན་དམ དང ཁེན་དག ཏོན་གི པ་ ཏན་ མང་ཅི ཞིམ་ཅིག ཁ ཐབ་ཅི རང་བཞིན དང རྒྱང་ཏ རང་བཞིན མ་ལག ཅན་ཅི ཀོ་ཅིག་ཅི ཁ་ཅིག་ཅན ཆ་ན་གུལ ཅི ཁེན་དག ཏོན་བི ཡེ་རམ ཁོ་ཏ རང་ཅི ཅི མང་ཅི ཞིམ་ཅིག མ་ལག ཅན་ཏན ཅེར་བི ཐན་ཇུར མན་དང ཝ་ དང ཅེན་ཅི ཕན་ནི ཆུང ཝ་ ཆེ་ཅན ཐོ་བི ཁེ་དན མན་ནི མན་དང ཝ་ སོ་ཅི ཡང་ན་ཏུན རྒྱིན མ་ཅིལ པར ཐག་ཅུ་ཤི་ཏེ དེན་ རང་ཝ་ མང་ཅི ཞིམ་ཅིག ལ རྒྱ་ཅུར དང གན་སུང་ གི་ ཤན་ཅ གང་བཅུག གི་ ཁ་སབ་

ཁྱི ལོ་ཏུང་ཆན་ནས་ཤང་ཅན་དང་ཡི་སང་གི་པོ་རྩོང་ནི་ཨ་ཞེ་རམ་དང་གི་དང་ཨ་དེ་དུ་ཤ་བི་ར་ཁག་དེབ་ཅིན་ཙོང་ཆེར་དང་རྫོང་གི་སྐབ་ཅི་སོ་ཅིག་ནི་ཚལ་ལ་ཅིན་ལུམ་ཤེ་པར་མ་སལ་ཤ་བི་ཉན་ཤར་ཉན་ན་ཁེ་ཡི་སང་གི་པོ་ཡི་ལང་ནི་ནལ་ལིན་ཐོམ་བི་ཆབ་སལ་ལ་ལོ་ཁ་རབ་ཤེ་པ་དང་དང་གི་སར་ཏོ་ལོ་ཇོང་ལུག་ཅི་ཅག་ཅི་ཅེ་རྫ
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
ཇོམི ཧོར་དེན ཟིག་ཅུང དམ་ཟིན ལག་པོ ཤེགི ལེ་ཁོང་ཅེ་ རྒྱ་ཁོང་ ཐོན་ཁོང་ ནལ་ལ་ཁེ་གོ་ནི གོ་ཏིག་ ཤེ་པ་དང དོ་ཏམ་ག་རྒྱ་སུ་ཅིབ་ཅིར རྒྱན་ཐུང་ངང་སབ་ལག་ཏུང་བ ཁསོང་བུར་ཐོན་ཁོང་བེ་ཅིལ་གང་ལག་ཤེ་པ ཐོན་ཁོང་སོག་ཅིལ་སོན་ནིང་ཅིབ་ཤེ་དེ ཐོན་ཁོང་རྒྱ་ཁོང་ལ ཏེན་ནི་ཟོང་ནི་ལེང་གང་ཐ་ཅུ་དོན་ཤུལ་ཤེ་དེ ཕན་ཅི་ཐོབ་རང་གང་སུང་དང་ལག་ཅུ་ཤེ་གི་ཤིན་ན་ཅིབ་ཏན་ན ཤང་ཅིན་དང་ཡི་ཅ་ཅུག་བུར་ལོ་ཏུང་ཅན་ཅི་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅེ་ཅ་ཅུག་ལོ་སུ་ཤེ་གོ་གཅིན་པེ་ལ་ཏང ཤེ་ཤུག་རིག་ནི་ཅ་ཅུག་སོག་ཅིག་ནི་སལ་ལ་ཅི་ལོ་ཤེ་མོ་ཤེ་པ་ཏང་ཤ་བཟང་ཅིན་ཤོག་དེ་རིག་ནི་ཐབ་ཤུག་ཅི་ལོ་ཅིལ་སེམ་ཅིལ་ལ་ཅིན་ཅུང་ཤེ་པ་ཏང་ཟོང་ལེགས་ཅི་ཅག་ཅི་ཅེ་རིག་ཁན་ནན་ཏང་ཅ་ཅུག་ཕན་རི་ཅི་རིག་ཏོང་ཡི་ཐན་ནི་ནི་ཤུག་ཏོན་ནི་ཏང་གི་སར་ཏོ་ལོ་ཟོང་ལེགས་དེ་ཚོར་ཁུན་དར་ཟ་བ་ཅིག་དེ་སེ
ནང་ཚལ ཐུབ པོ་ཅན་ པ་ རིག་ནི ལེ་ཏུན དང རིག་ནི ཐོན་ལི དར་ཅིན་ཕེ་ཅི་ལ་ར་ཁན་དག་ཏོང་ཨ་ཅིབ་ཤེ་ཏེ་ པེ་སེན་ཐོ་ཡིན་ཕེ་ཅི་ལ་ར་ཁན་དག་ཏོང་གི་ཤེ་ཏ་ནེ

0: རྒྱལ མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན དྲིལ བསྒྲགས གཟན ཁོར ཐོག མའི སྐབས སུ ཚོགས རིམ ཞིང ཆེན གྱིས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས སྤྱི མཐུན ཚོགས པའི འདུ ཤེས བརྟན པོ ཆགས རྒྱུ གསོ ཐུག ཐབས བྱས པ དང ཀྲུང ཧྭ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན སྐུལ སྤེལ བཅའ ཁྲིམས སློབ སྦྱོང དང དྲིལ བསྒྲགས ལག བསྟར ཅིབ བྱེད རྒྱུ གཙོ བོར བཟུང སྟེ མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན ཁྲིམས སྐྱོང དྲིལ བསྒྲགས སྤྱོད པ བཅས བྱ བར ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེད བཏང སྟེ མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན འདུ ཤེས དང ཁྲིམས སྐྱོང འདུ ཤེས ཁྱིམ ཚང ཁྲིལ སྟོང མང པོ དང རིགས སོ སོའི མང ཚོགས ཀྱི སེམས སུ འཚམ པར སྐུལ འདེད བཏང ཐང དེ དྲིལ བསྒྲགས གཟན ཁོར བྱེད སྒོ ཁྱབ རྒྱ ཆེ ཞིང ཐང གྲངས མང ལ མང ཚོགས ས ཞིབ བྱེད སུ ཅིང མཐོ སྟེ ཞིང ཆེན ཡོངས སུ བསྡོམ པས སྒྲོ བྱེད བྱེད སྒོ ང ཚོགས ཐང རང ངར སྟོང དང རྒྱ དང ཐིག ཆུ ཕེལ བ དང མང ཚོགས མ ཐང ས ཡག ཅིག དང འབུམ བདུན ས ཞིབ བྱེད ལ སྒྲོ བྱེད བྱེད སྒོ ཁྱབ སུ རྒྱ ཆེ རྒབ ཆེད ཡེར དགའ དེ ཁ ཁྲུང གི ཞིག དང སློབ ལང ཆེད ལུགས བྱེད སྒོ ཕེལ སོ ཕྱོགས ཡོངས ལ ཁེ པ ངོན ཅེབ བྱེད ནག ཞུ ནམ ལ མི ནི ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི སློབ གྲྭ ཆེམ གྲངས ཆུང སུམ དུ སོང ནས སྒྲོ བྱེད བྱེད སྒོ ཐང ཆིག སྟོང ཉིབ རྒྱ རྒྱ བྱེད ཕེལ བ དང མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཁྲིམས སྐྱོང ཁྱབ ཁོངས ཀྱི ཤེས བྱ ཁྱབ གདལ དུ བཏང བ མ ཟད ནག ཞུ ནམ ལ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི ལོ རྒྱུས ལྟ བ ཡང དག ཆགས རྒྱུར ཁྲིད སྟོན བྱས ཏེ མི རིགས མཐུན སྒྲིལ གྱི རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཤུགས ཆེ རུ བཏང ཆོས ལུགས ལས རིགས ཁག གི མི སྣ དང ཆོས དད མང ཚོགས ལ དམིགས ནས ཆོས ལུགས བྱེད སྒོ སྤེལ དུ སོང སྟེ བཅའ ཁྲིམས སྒྲོ བྱེད ཐང ཆིག སྟོང ཉིབ རྒྱ གོ བདུན སྤེལ ནས ཆོས ལུགས ལས བྱེད མི སྣ དང ཆོས དད མང ཚོགས ཀྱིས ཁྲིམས བརྩི བ དང ཁྲིམས སློབ པ ཁྲིམས སྲུང བ ཁྲིམས གོ ལ ཅུབ བྱས ཏེ རང སྟོབས ཀྱི མི རིགས མཐུན སྒྲིལ དང ཆོས ལུགས ཞིམ མཐུན སྲུང སྐྱོབ བྱེད པར སློབ གསོ ཁྲིད སྟོན བྱས ཉེན་ཁོ་ནམ་པ་ དེ་སུ་ཅག་ང་གི་ ཐང་དེ་ དེ་ཐོག་སང་ཅལ་ལེ་ཚན་ནག་ཏོང་ཙམ་དན་ཉིན་ཅུག་ ཐང་དེ་ལེ་ཚན་ཅེར་ཙོམ་རིག་པ་ཉ་ཞིམ་ཚེ་རང་དང་ཙོམ་རིང་གན་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ ཁ་བ་དན་ཅ་ཚོམོར་ཅལ་ ཏར་ཁལ་བ་དོ་ཅི་ཚེ་རང་ཅེ་ཅེ་ཏར་ཁལ་བ་གང་ཅག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན་མ་ཕུམ་གོམ་པི་ཅེ་ཅག་ཉན་ལམ་དེ་ཐ་ཤལ་ཞིན་ཡིན།
1: ཁྱི ཕྱད མི རིགས སྤྱི དོ ར ཨོ་པི་ཝོ་ཡོ་ཤིར་གསང་ཁམ་རིགས་པི་ཝོ་ཡོ་སེན་ཇོ་ཡེ་གར་ཏུ ན་ཆུང་ཤི་པི་ཡེན་རི་ཅེ་ཅོ་ཅོ་པོ་ཅུང་ཅོ་ན་ཆུང་

0: ཡིན་དེ་དེ་ནི ངེ་ཡོལ་དོགི་ཁམསམ་གནས་ཅུང་ཞིཏོ་ཡོང་ཨ འཛམ་ལང་གི་ཞིཏོང་ཅིག་ཅིན ཨོན་ཁན་ཅིར་མི་ཧུའིན་ཚོགས་ཁོ་ཁ་ཤ་མར་ཆུང་ཆུང་སེ་གུན་ཞིཏོང་དེ་ཞིག་ཞེ་གོ ཏོགོ་ཆུང་ཆུང་ཚང་མ་སན་ནང་མ་ཅི་གནས་ཇོར་ཇུར་ཁེ་ཉོ་ན་དོ་ཅ་ཞུནི་ཕུ་ཏ་རྒྱིམ་གི ཤ་མར་ཆུང་ཆུང་སེ་གུན་ན་ཨ་ཏམ་དེ་ཅིག་ཞེ་ལ་ཏོ་ཁོ་ཆུང་ཆུང་ཡོང་གི་ཡང་ན་ཨ་ཏམ་དེ་ཅིག་ཞེ་གི་ཡོ་ཁ་ན་ཨ་ཏམ་དེ་ཆོ་གི་ན་ཁར་གི་ལ་བ་ཤ་ཏང་ཨ་ནི་ལི་ང་ཚོ་ཆ་ཟིག་ཏོ་ཡོང་གི་ཡོ་ཁ་ནེན་གི་ན་ཡང་སམ་ལོ་ཤ་མོ་ཟིག་ཏང་ཡོང་གི་རེ་བ་ཡིན། ཨ་ན་ཨ་ན་ཟ་གཏ་ཉེ་ང་ཤ་མར་ཆུང་ཆུང་སེ་ནི་ཨོ་མོ་ཟིག་ཡོ་ཟིག་ཡ་ ཉེ་མ་ཟ་གམར་གཡ་མི ཤ་མར་ཆུང་ཆུང་ཨ་མོ་མོ་ཅི་བག་ལམ་དར་ གཡ་ཤི་ཁ་བན་དེ་ཅི་རས་སུང་ ཨ་མོ་མོ་ཅི་ཁུ་ཏང་ཟ་གཏ་ཟིས་ དེ་ནི་ཏ་ཤ་མར་ཆུང་ཆུང་གཡ་ཨ་མོ་མོ་ཅི་ན་བག་ལབ་ར གཡ་ཤི་ཁ་བ་ཅི་རིན་ཡོ་གུན་ལ་བར་ནི ཁ་ཅང་ཁ་ཟ་གཏ་ཏང་ཟ་གཡ་ ཁ་ཅང་ཁ་ཏ་ལི་ཏབ་ཅི་ནི ཁ་སམ་ནག་ཡིན་ནི་ཏ་མོ་ཟ་གཡ་ཡིན་ཟ་གཡ་ ཁ་ཅང་གིན་ཤ་ཅོ
1: ཡོ་ཨོ་མོ་ཆུང་ཆུང་ ཁ་གང་ཟ་གཡ་ཇོ་གོ་ནི
0: ཨ་ཟི་བ་ཅི་ནོ ཤ་མར་ཆུང་ཆུང་གཡ་ཤ་ཅོ ང་ཨ་མོ་མོ་ཏ་གཡ་ཇོ་གོ་ནི་ཡ ཟི་ཤ་ཅི་
1: ཁ་ཅང་གིན་གི ཨོ་རེ་རེ་རེ་ ཨ་རེ་རེ་རེ་ ཁ་ཅོ་ཨ་མོ་མོ་གང་ཟ་གཡ་ནབ་དེ་ཡོ
0: ཨ་ཟི་བ་ཅི་ནོ ཤ་མར་ཆུང་ཆུང་གི ང་ཨ་མོ་མོ་གཡ་ཁ་བ་ནག་ཚ་ལ་ཀ་གཡ་ཐང་ཁང་ཆེན་བོ་སམ་གོ་གོ་ན་ད་ཡོ་ཡ ད་ཟི་ཤ་ཅི་
1: ཏ་ནི་ཅང་གིན་གན་དང་ཟི་ཡ་པ་ཨོ་རེ་རེ་རེ་ད་ཁི་ད་ད་ཁི་ད་ཅི་ཨ་མོ་མོ་མེ་ཏོག་ཟ་གང་གཡ་ཐི་ཏང་གི་ཁེ་རི་སོང་ན་མ་ཤ་གཡ་ཟི་ཏི་ཤ་ནོ་ཤ་མོ་མ་ཆུང་གི་ཨ་རེ་རེ་རེ་ཨ་ཁི་ཅང་ཁ་ཆུ་ཧ་སམ་ཚ་ཏ་ད་ངོ་མ་ཅི་ཡ་ཡ་ཡ་ང་ད་ཐ་གིན་ཇུ་ད་ཟི་རེ་ཤ་མར་ཆུང་ཆུང་མེ་ཏོག་ཐ་གི་བསོང་ཟི་ཡ
0: 지니 고요르지 치노가 흑정근트 아모모 다수가 흥흥 쇼아브 송즈야 흑정근게 아모모 다모가 흥흥 고동쇼라 아모모를 하르고시라 나 샤므르 청청이야 더지 셰노 아모모그라 뎅근도리
1: 오 리리리 ngochi chig thon tong ni ya ya hagu shi zgo rangge nanga wa da khu ko
0: de zino khchang geng ge ta khshi koi har gai ta mo mo ge nya chi yo sa sung yi a mo mo in jina kham ba kang yi ni tang zi ya ta ni ta khchang geng ge a mo mo ge guan ji chang ma guan tang yi mo mo ge nya tu ge nan zu yi nya yi xia me de chong chong wa ge yi da zi Hari taa shamar chongchong kshanggingga saajirgo achi matata nyanjwego. Tsage zingor nujigni taa shamar chongchongga metog titangi amomuga khangkhanggandana na tontangsi. Margi amomuga khangkhangga gushiyo norgi thaykirga nanganzutangsi ya. Tani taa shamar chongchong amomuga nyachag nyama songi. Amomuga chuaganigdaniga chichichigari zirjino kshangkhaga.
1: Dali chi cho shtarchi kuri ya,
0: da zizh. Yang shamar chong chong gashay cho. Amo mo lag, cho anam chog da niga chi chig rang gari. Zib chino, yang chang ginga.
1: Dali rang, cho nyan chi kuri ya,
0: zib shatsh. Yang shamar chong chong gashay cho. Amo mo lag, cho su da chi chig chi gari. Zib shano,
1: daak chang ginga mabzula. Tata cho xaarchi kuri ya ziri
0: chungtub chika nyachag tangani chungtub chika marabdangi yungi shamar chung chung yung kermil tangtang zi ya. Tani ta xiangginga hojig tangi nyachag tukni nyayi khanyala khursung sik. Arye chuk chung chung tsangmagin dang zi gyo ra shamar chung chung ra amumu niga ak xiangginga xunbo ni tang zi ga. Da zhikdwanda chikishung jinina achi matata nyanjuyeko. Dani jangin sim lola wawi ghanyala koridang nushkabde da orngwanba zi tuantangziya. Orngwanba daga argikungadangani ghanyala koridang nukh jangin argitangi. Karwa nangayungi. Memda chika jangin da arngalama zangtangzi. Dani da kargi injina jangin ga

ཁེ ཏོ བན བ གོ ནི ཏོ པོ ག ཆེན ཏོ པོ ཧ དེན དོ ཅི ལ སོ ཁན དོ ཤི གི དང ཏེ རང གི ལེན ཚན ན ནི ཡང ཤར ག མ ང ཟ གར ཐ དེ ན གི ཆུ ཚོ ཡ ང ལེན ཚན ན ཤི གི དང ན གར གི ཅི ཤར གར གི ཇོར ཚོ མ རེ ཤར ག དེ ང ཆུ ལེ ཁུང གི ཐམ ཁར ན དེ ཡོ ནི ཁོང ཡི གི ཡོ ན ར དང ཉེ པོ ཁུ ཆ ར ན དེ གི ལག ཅི ཆོང ཆོང རི ཡོ ན ར དང ན ཆེ པོ ཟ མེ གར ག ཐར ཅང ལེན ཚན ན ཤི གི རང གི རང རང ག ཅི ནོ གི ཏོ ར ང ཨུན དེ ཅི ཨ ཤི གི ཏི ཏོ ག ལ ག ནེ ར ཡང ti jinta chwa sarwa chwa jitana rizhiga tsakak nandu yog yang ti jinta chwa lensa nga shikwa narka yang jinta chwa kharzga jitana lama chwa manjuga ti jenga chwa gala ka nera ndrago di tsatso yang na chwa ta chago di tsatso ra tsakak ti shtanga ndang jab ti jinta chwa jinghe ra ndaga chwa ari kobdugi atab kafti tamo yog yon ti jenga lensa nga shikta nara chiga nam shargari alunga tagu ni gala ka nera nga zowu chiga lensa nga ni ཁྱི ཁྱི རེད་ཏེན་ ཏ་རུང་ ཉེ་ཟག་ ཁཅིག ཅིག་ ཁ་པར་ནེལ་ ཡིན་ན་བག་ ནང་ཤིག་ནེ་ཡོན་ ཁར་མ་ཅ་ཐམ་པ་ན་རྒྱ་ཡོག་ ཁར་མ་ཅ་ཐམ་པ་ཡིན་ན་ང་ ཉེ་ཟག་ ཁཅིག་ ཏ་བ་ནེལ་ ཡིན་ན་བག་ དག་ ཁ་པར་ནེལ་ ཡིན་ན་བག་ ལེན་ཚན་ནང་ཤིག་ ཏོ་ཡོ་ ཏོ་པ་ར་ཏོ་ན་ ང་རྒྱན་ ཐེག་གབ་དེན་ ཅིག་ ཏིག་སམ་ཉིག་ གསམ་དེན་ང་དང་ ཐེག་གབ་དེན་ ཅིག་ ཏིག་སམ་ཉིག་ གསམ་དེན་ ཏིག་ ཐེག་གབ་དེན་ ཅིག་ ཏིག་སམ་ཉིག་ ང་ཁསམ་ ཐེག་ཅིག་ ཁ་ལ་མ་ ཁ་པར་ཁོ དེན་ ཆིན་ཐན་ཅིག་ ཏ་བ་རེ ཏོ་པ་ནེ་ཏོ་ ཏ་བ་ཅིག་ ཛ་གུ་ཅིག་ ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅིན ཅི

0: མང་གི་ ཞིམ་ཅིག་ནི་ ཚན་རིག་ མ་ལག་ཤུན འབྱུང་རྩ་དང་ ལག་སི་ཅིག་ན་དུན་ ཡོ་ཚ་ཅིག་ཅིང་གར་ས་ཡིན་ནི་ ཕྱི་ཆབ་སུ་ཅིག་ ཞིམ་ཕིང་གི་བདན་དོན་ནི་ མང་གི་ ཞིམ་ཅིག་ལ་ ཁིན་ཡོན་ཅིན་ནི་ ཆེ་ཚལ་ཐོབི་ ཚན་ཅིག་རང་ཚ་རང་ཏུ་ ངོན་ཅིབ་ཤེ་པི་ ཁ་ཚ་རྒྱ་ཏིག་གབ་ལང་ཤ་ཡིན་ལ འཛམ་ལང་གི་ཚན་ཅིག་ལ་ཏོབ་དེ་ཅ་ཁིམ་ཅིག་ཅིམ་ཤེ་པི་ རྡོལ་ལམ་རྡོག་མལ་ཅིང་ཡིན་ནི་ འབྱུང་རྩ་དང་ ཇར་མ་ནི་ངལ་གོར་ཏོལ་བི་ཅིམ་ཅིག་ཁག་ཅིག་བལང་ཏེ་ ཕེ་ཚན་ ཐོ་ཡི་ ཕེ་ཅི་ཅི་རྒན་ཉི་ཁ་སར་བ་ཅིར་བཞིན་ཡོལེ། ཀ་ཏོང་དང་ཤང་གན་ཨོ་མིན་ཅི་ཅིམ་ཚོ་ཁི་ཅི་མོ་རེ་ཁསར་ཏ་ཏམ་ཐག་པི་ཏ་རྒྱིན་རྒྱབ་པི་ཅེ་དལམ་ཅིན་ཞུན་ཅི་ཅི་ཚན་རིག་ཅིམ་བོ་རིག་ཅིན་ཁོར་ཅུ་བཞིན་ནི་དབ་ཁ་ཅིག་ཟམ་དིན་གོར་མེལེ། ཚན་ཤིབ་ཚོ་པི་ཉང་རྒྱིག་སར་བ་ཧ་བྱ་ཏང་ང་ཁསམ་ཡན་ཅི་ལག་པར་ཏམ་ནི་མི་རིག་ཅིག་ཁིར་ཏོག་ཤུང་བི་མར་དལ་ཉང་གི་ཆ་ཁུང་ཁ་ལི་རྒྱ་ཅིད་དང་ཏང་ཁབ་རེ་ཁུར་སར་བི་ཚན་ཚལ་སར་ཅིག་དང་ ཐོན་ལེན་པོན་ཅིན་ཡོང་ཉར་ཐོ་གུལ་ཞུང་བ་དང་གོ་ལ་ཤུ་ཚན་ཚལ་ནང་ཅན་སུལ་ཏེ་ཁང་ལི་མང་ཅིན་དན་ཚལ་ཆ་ཁུང་སག་མི་ཡོལེ། ཟན་ཐུང་དང་གོར་ཁུབ་སར་བིན་དན་ཏེ་ཕྱི་ཆབ་སུ་ཅེ་སི་ཅིན་ཕིང་གི་རྒྱ་ཅིག་ནེ་བག་སར་ཏོག་ནང་ནི་མང་ཅིན་ཞིམ་ཅིག་དེ་ཞིམ་ཅིག་ནེ་ཉེར་ཅུལ་དང་དེ་ནི་ཐོན་ཅིལ་བར་ཅི་ཚན་རིག་ཞིམ་ཅིག་མང་ཅིན་གོར་སོམ་སག་ནི་ཡོ་པི།
1: མང་གི་ཞིམ་ཅིག་གི་ཐབ་ཅི་རང་བཞིན་དང་རྒྱང་ཏ་རང་བཞིན་མ་ལག་ཅན་ཅི་གོ་དྲི་གུ་ཅི་ཅིག་ཅན་ཆན་གུ་ཅི་གེན་དག་དོང་བི་ཇེ་རམ་ཆོ་ཏེ་རང་རྒྱ་ཅི་མང་གི་ཞིམ་ཅིག་མ་ལག་ཅན་དེ་ཇེ་རབི་ཐན་ཇུར་མན་དང་བ་དང་ཅེ་ཡོང་ཅི་ཕན་ཉི་ཆུང་བ་ཆེ་ཚན་ཐོ་བི་ཁེ་དེ་མན་ཉི་མན་དང་བ་སོ་ཅི་གི་ན་དུན་རྒྱན་མ་ཅིལ་པར་ཐག་ཅུ་

ལས་ཏ་བཅུ་བི་ཚིབ་ཅན་ཡིན་ནེ་ཚོར་མུན་ཤང་ཅན་དང་ཡི་སུ་ཅི་ལོ་དོང་ཆན་ཅི་ཤང་ཅན་དང་ཡི་སན་ཚིག་པོ་དང་ཤང་ཅན་དང་ཡི་ཅེ་ཅུ་པོ་དེ་ཏོ་ཤུབ་ཤེ་ཁུབ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དེ་རབ་སར་བི་ཀྲུང་གུ་ཆ་ཅི་ཅི་ཅན་ཚོགས་རང་ལག་ཅི་རྒོང་པ་ནཛ་ཏུན་དབ་ཤེ་ཅི་རྒྱན་ཆོང་ཤེ་པ་དང་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་དང་ཚིག་རྒོང་པ
ཤེད དེ བཞིན གྲོང ཁྱེར དང རྫོང གི སྐབས བཅས སོགས ཀྱི གནས ཚུལ ལ རྒྱུད འཛིན བྱེད པར མ ཟད ཞབས ཡི སྙན ཞུ ཉན ནི ཁེ སྟན ཚིག པུའི ལང ནི ངལ ལིང ཐོན པའི ཆབ སྲིད ལ ལོ སྐར བྱེད པ དང ཏང གི གསར གཏོད གཞུང ལུགས ཀྱི དྲག ཆས གྲོས རྒྱུ རྒྱུན མཐུད ངང གཏིང ཟབ ཏུ སྤེལ བ ལས བྱེད པའི ལྟར སྐུལ ནན མོ ཞབས བྱ བ ནན མོ སྤེལ བ དོ དམ ལམ ལུགས སྣ ཚོགས དོན ཆོད ཞིབ མོ བྱེད པ ཞིབ བྱེད དེ རྒྱ ཆེ དང ལས བྱེད པ རྣམས ཀྱིས རྒྱུན ཆད མེད པར དྲན བཟོ འབན ཐུབ དང ངེས སྒྲུབ ཁག ཁར གྱི སྒུལ ཆེན པོ གཅིག སྡུབ བྱེད པར ཁྲིད སྟོན བྱེད དགོས ཡིན ཞེ ནས ངལ ལས ཆེན པའི ཟེར་མ དང ས་ཅིག་ ཅིག་ནི པན དོན་པོ བྱེད པ དང ཟེར་མ ས་ཅིག་ ཅིག་ སྤེན་ དག ཕན་ཅིག་ ལར་གི ཁེ ཆེན་པོ གཏོང བ དང ཟིག་ ལར་ དེ་ནི ཟེར་མ ཅིག་ ཅུང་ ལ ཁྲིད་ཏུན བྱེད རྒྱུ རྒྱན ཐལ ངང ས་པལ གཏོང བ དང དང ཡོན ཁོང་ དེན ཅིག་ ཅུང་ ནམ ཅུབ ཞེད དེ དང གི ཆབ་ སལ་ རྒྱེམ སིན དང ས་ཅིག་ རྒྱེམ སིན དེ ཟེར་མ ཅིག་ ཅུང་ གི ཕན་ནི སིན རྒྱུ རུ་ཤ་ གན་ དག གཏོང གི ཁྲེཤོ ངལ ལི ལགས པི ཟང དམ ཇོན ཁོ བྱེད པ དང མང་ཁུལ ཁྲེཤོ ཡང དག ཅིག་ པར བྱེད པ ལེཤིལ པི གོང་ནི ལགས ཅིག་ ཐབར གན དག གཏོང བ ཇོམ ནང ཅིན དང ཇོམ ཁསོར་ཅུང་ ལ ཅིན དུམ བྱེད པ ཅིབ ཞེད དེ ལེཤིབི ཁོང་རདེ དང ཇོམི ཁོང་རདེ ཛིགཅུང་ དམ་ཅིན ལགས པོ བྱེད་གི ལེཁོང་ཅི རྒྱ་ཁོང་ ཐོང་ཁོང་ ནལ་ལ་ཁེ གོ་ནི གོ་ཏིག བྱེད པ དང དོ་ཏམ རྒྱ་སུལ ཅིབ་ཅིར རྒྱན་ཐུན ངང སབ་ལག གཏོང བ ཁསོམ་པུར ཐོང་ཁོང་ ཝེཆུལ གང་ལག བྱེད པ ཐོང་ཁོང་ སོགས་ཚལ སོན་ནིན ཅིབ ཞེད དེ ཐོང་ཁོང་ རྒྱ་ཁོང་ ལ ཏེན་ནི ཁསོན་ན ལེང་གིན ཐ་ ཚོགས དོན་ཤུལ ཞེད དེ ཕན་ཅི ཐོབ་རིན གང་སུང་ དང ལགས་ཅུབ ཞེད་གི ཤིན་ན ཅིབ་ཏན ཤང་ཅིན དང་ཡི ཅ་ཅུག པོ ཅེ ལོ་དུང་ ཅན་ཅི ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ཅ་ཅུག ལོ་སུ ཤེགོ གཅིན པེལ ཤེཤུག རིགནི ཡེཇུག སོགས ཅིག ནིསལ ལ ཇིན ཤིམོ ཤིབ ཨ་དང ཤ་གབ་ཟན ཁ་ཏན ཤོགལ རིགནི ཤ་བཤེར ཏག བིན ཇེམཏན ལ་ཏི པར མ་སལ ཤ་བི ཉན་ཤིར ཉན་ན ཁེ ཇེཇུག སམ་ལོ རིགནི ཐབཤུག ཅི ལོགཅལ སེམཅལ ཇིན་ཅུང ཤིབ ཨ་དང ཇོང་ལི ཅི ཅག་ཅི ཅེཇིར ཁན་ནན དང ཇེཇུག ཕན་རི ཆེར་ཁ ཏོང བི ཐན་ནི ནིཤི ཏོན་ནི དང་གི ཁ་སར་ཏུལ ཇོང་ལི ཏི ཚོར་ཁན ཏར ཚ་བ ཅིག ཏི ཅེམོ ཅེཔར ཤ་གན ཏན ཏིག ཏོང གི ཡུདེན སུང ཁ་སར་ཏུལ ཇིན་ཅུང དང ཡེཆི ཏམ་པོ དང ལེཇབ ལེཛ་ཏུ ཅི ཆེཇུག སལོ ཅེཔར ཤེབ ཨ་ ཁྱོད་ཚལ་བ ཇར་བ དང དོན་ཆུལ དམ་ཅན ཕེཇི་ལར ཁེབ་ལ ཅིཅ ནང་ཚལ ཐེབ་པོ ཅན་པ རིགནི ལེ་ཏུན དང རིགནི ཐོན་ལི དར་ཅིན ཕེཇི་ལར ཁེན་དག་ ཏོང་ཨ་ ཅིབ་ཤེ་ཏེ ཕེ་སན་ ཐོ་ཡིན ཕེཇི་ལར ཁེན་དག་ ཏོང་གི་ ཤེ་ཏན་ནེ

ཁྱི ཉན ཁོ ནམ པ དེ སུ ཅིག ངེ ཐང དེ དེ ཐོག སང ཅིལ ལེ ཚན ནག ཏོང ཚམ དང ཉིན ཅུག ཐང དེ ལེ ཚན ཅིག སོམ རིག པར ཉང ཤིམ ཚེ རང དང སོམ རིག ངན ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཧ དུན ཅ ཚོ མོར ཅིལ ཏར ཁལ བ དོར ཅི ཚེ རང ཅེ ཅིབ ཏར ཁལ བ ངང ཅིག ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཅིན ཡིན མ ཕུམ གོམ པི ཅེ ཅིག ཉན ལམ དེ ཐ ཤེལ ཤེ ཡིན

དེ རང གི སྐབས གསར བའི མཐའ དག གི ལས ཚན འདི གི ལར གོ གནས སུ འབྱེད རྒྱུ ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཡང ཐམ དོ སི ཁལམ དང མོ ཟན ཁྱི མི ཏོང ཐོར སི ཝན ནང དམ ར ཝན ནང ཚན ཅི ཕོ ཉི ཁྱི ཅི ཁ པར ལ གི ཡོད ཡང ཛ སི དམ བི ཏོག ནམ པ ད ན ཁོ ནི ང ཚི ལོ བ དུར ཅི ཚེ ཏིང གི ལང བི ས ཁ ར ཁ ར ཏུ ལུན ཏོག ཁ ས སེ ནི ལ ཉེ མོ ཟག ཉམ གོ རོ ཉོ ལ ཏན ཨ ཤམ ནི ཁོབ ཅིག ནུ གན ཚམ དི ལག ཅི ང ར ཅིན ཏ རེ བ ཐར ཏ ཁོབ ཅིག ཤོ ནུ གུ ལ མ ལ མོ ཇ ག ལང བི ཁ ད ག ག ར ཡ ང ཡ ཡསམ ཚོན སུ གུ ནུ གུ ལ ཡང དེ ཡིན ནམ པ ཚོ གུ ཏ ཏུ ཏུ གུ ནི ཤི ཉེ མོ ད ལ ས རོ སུ

0: ཆུ པི རིག ཚ ཅེ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ ཁ ཏོ ན ཆུ ཤི པི ཡེན རི ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ ཁོ ཆུ ཅོ ན ཆུ ཤི པི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི་ཅིག་ཅིག་དོགས་ལ་ཤེས་གོ་པེ་ནི་ཅིམ་ང་ཅིག་ངོན་ལ་ཅིག་ཅུལ་ལན་འཇམ་འདི་ལ་སོགས་ཐན་ཡོང་ཤེས་ཅུལ་ཤེས་དང་ཨ་དམ་ཁ་ཤ་ཅིར་ཅེ་ཏུན་ཤེས་དེ་ཅང་དོགས་ཐན་ཡོང་གི་ཤེས་ཅུལ་ལན་དེ་ཁི་ང་ལི་ཅེ་ཏན་དེ་དང་ ཏ་ལུ་དག་གི་པེ་དང་ཅིག་བར་ཏ་སལང་ཅུང་ཅིར་ཅེ་ཅེ་ཅུལ་ལ་ལང་ཁུར་ཅེ་ཤེས་ཅུལ་ལ་ཅར་ཅ་ང་ལི་ཐེ་སང་ཏ་ཤིན་ནི་ཅེ་ཅུལ་ལ་ལང་ཁུར་ཅེ་ལམ་ཐེ་གི་ཤེས་ཅིག་སར་ནོན་དང་ཅེ་ལག་སེ་དང་ཤིང་ཅེ་ཅུལ་ལ་ལང་ཁུར་ཅེ་ཅེ་ཅུལ་ཁོར་ལམ་ཅེ་ལི་ཡ་དང་ཨ་ནི་ཅན་ཡོ་སལང་ཅུང་ཁལ་ཅོ་བི་ཅེ་ཅུལ་ལ་ལང་ ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག
1: མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་སི་ཅན་ཀྱི་ཤར་ཅུལ་གིན་ཁུ་སམ་མ་ཅལ་པར་གང་ཚོར་མ་ཞང་ཅིན་ནར་མ་སོ་རིག་རང་ཅུང་ཁལ་ཐན་རེ་ཅུང་ཅིར་ཅི་ལོ་ལོན་གམ་བི་མ་ཚོགས་ལ་ཁ་ཏལ་གང་ལག་འཇལ་བི་རྒྱ་ཁབ་ཅིན་ཐབ་ཅི་དོན་ཅུལ་ནམོ་ཞེ་དེ་ཁ་ཅུང་གར་གན་སུ་ཤ་བྱི་ཅར་ཅ་ཅེ་ཏམ་ཏ་དང་ནི་ལོ་ལོན་ཅེ་བདེ་ཅིལ་དམ་བི་ཚན་ཅ 全都没等车不接等，东人啊，直接来下不下这边。他那中期的接不点几个等，忙个人敢送个餐单难送皮带，忙个人个人不么这个等，车个你东几个几件钱个不便宜，而敢送看个这些彼此俺理解六十等哎。而今那么讲起过你车等囊中些把等，提出年月也里里拦的个短缺皮带，而敢送点几个多等么今那么讲等，眼盆讲等结论是跟他等哎。忙个人敢送他了，他那中期的接个没事的是刚个月比罗伦来打中等，那中个才是十差不便宜。而甘肃卡斯布拿出个那克林姆先把等，但罗尔达等不尼，但杰比瓦尔东皮皮呢？我们现在是刚刚要比罗伦等，罗纳奇比罗伦来，卡斯布拿出个古尔塞亚杰斯先把等。但克芒波是正盘算的不得比，先速走呢。芒喷马尔，那克林姆东区他不能干那皮。罗伦没出个杰，根库没得，他那中期杰甘肃下皮扩出的尖头的杰六十等有了。罗伦杰三马三位，让德下皮直接过头皮呢，三马三位让德先三等。有点起的三坑忙不真有了，这个是当然得去了。前头几个人把什么叫甘肃下皮马冷提上他等你，千里下皮这个是南征皮带，马冷了过了三亚个你等，不么去等你。而台湾人比有点起的坑人不等，刚刚要比罗伦前程不介意，前头的别过来跟他等是的，罗伦姐前头的错啊，他得见等。有点几个人不是按什么前头等有了，咸阳他那中期的红点子真等，开往甘肃来很难得，而甘肃南中千里所中皮呢。一年等不下批七里间接七次监督等有了，而甘肃加工今年的投诉等，而甘肃我国库来我国设备，这主要是能监接国内别的。李新民呢，决胜国送赠和担保承办等，罗伦杰进入电竞来送上些的，而甘肃下批芒素人等需要用你解释的等有了。
0: 中共中央七次主义而用中央十吨融入坑个主任王毅以其职能打通的。法人是深圳街十吨的龙者波纳等年的中国等法人是塔吉冷木腾尼日吉巴贝的中国等法人是塔吉年里严仁等是不得贝勒比坦内腾居的三木西恒永久不得年增进腾雄十五年间打动中国等有人牛从俄勒东格这木严肃的坦内冷被征集了开冷刚老师王毅学记了中国等法人是塔吉冷木呢中国那时候家可不签名，我的走笔，人把头为他及这么多严肃等不应了。在等等你，中国等发展性质吧，才隆重我的心里个承担不起。那个不是得孙子就甚至了，想那个谁的，恰不是就潘村一顿接等的东西，家可不签名，可可能我不是要。等可不接起你不坚决的多等，你讲挣钱吧，我连不是吞吞点钱我比。中国发展是等娘的，家可你接孙子接他们眼睛。年的短缺的任务现场，塔吉屯居的松针等，塔吉一顿合作的等你。中国等发展史等，中国等有了我的建筑吧，但透过亚尔普的雄起等，咱们两个时代等，但这个偏激极了，格了不了动起来，白尊先的有。王毅说的， 中国发展史书等图中，宋正熙的宽治等宽治卷。

ཡང་ཏོག་ན་པ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ལེ་ཚན་དེ་གུན་ཇིག་ཚར་ང་ཅི་དོང་རེ་བོ་མོ་མང་ཚུལ་དེ་སུ་ཚ་ཁ་གལང་བི་པ་ཨ་ཁང་གུན་ཡི་ཇིག་སུལ་ཡག་སེན་ཡི་ཚེར་གི་ཉ་མོ་ཤི་ཁ་ཚོ་ནེ་པ་ཚན་ན་བ་དེ་མོ་ཅ་གུ་ཡིལ་ལེ་ཚན་དེ་གར་ཚོང་རེ་པ་དང་ཚོམ་རེ་གི་གང་ཁར་པ་ཚན་ལ་ཏ་ཤི་དང་ཏ་ཁལ་པ་ཤི་གལོ་ཆ་ཅུབ་ཏ་ཁལ་པ་གང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Tiyan ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ངས ཁྱི དང ང
Ray Jo Panamba Denga, Sorin Jerka Gilin Sandagan, Anton Kodu Shetan, Tizuko Kodu Shetan, Last Wangi Koni Samjur Garadi, Shesim Batevjin, Tina Juni Shetitul Tamzin, Latin Gatamba Sosogan, and Nisashi Juil.

0: སྲུང ཚིག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན ཆ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན གོ བར དཀའ བའི གདམ ཡི གི དྲི ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན རེ བ གོང བའི དཔག སིམ ཅི རྒྱུན ཤིང ཡོད
2: སློབ གསོ མཁས ཅིག ཤར ལང

0: གང རེད དེ ཨ ཡ དེ ཟིག ཅིག ཡ ཏོ ཟོ མ ཉུང གོ ཟོ མ ཁ ན དེ དམ ཁུ ཁ ཁུ ཡ ཅིག ཟིག གོ ཟ མ ཟ མ ཡ ཨ ཏ ཁ ང མ ངི ཤ ལ ཇི མ ཅི ཁི དེ གོ
1: ཡ
0: ཡ ཁ ད མ ནོ དེ བི གོ སོང ཨ ཏོ ཏོ ཧ ནོ ཆ མ རིག སོང ཨ ཏོ ཧ ནོ ཆ མ རིག སོང
1: ཟོ་ཇོ་རཁ་ན་ཟོ་ཇོ་རཁ་ན་རེ་རེ་ལན་ཏ་ནོ་ཧ་ཅང་དེ་ཁ་ཏ་མ་ནོ་དེ་བི་ཀོ་སོང་ཨ་ཏོ་ཧ་ནོ་ཆ་མེ་རིག་སོང་ཨ་ཉེབ་ཇ་ཨུ་སམ་བ་ཅིག་རན་ཟོ་ཇོ་རཁ་ན་ཏ་ཟན་རེ་ལ་རེ་ཡ་ལན་ཏ་ནོ་ཧ་ཅང་དེ་ཁ་ཏོ་རང་ང་མ་ཉིང་གོ་ཡ་རང་ང་མ་དོ་ཡིན་ན་རང་ག་གང་གང་རེ་དོ་ཡིན་ན་རང་ག་
0: ཁ་ཟིག
1: ཁ་ཟིག་གདཏ
0: དནི
1: ཏ་རོ ཨ་དོ་ཆ
0: ཨ་རི དོ་ཡིན་ན་རང་ག་ཡ་ན་ ཁ་ཟིག་གདཏ་རོ་རག་ཤ་ན་དང་ག་ཨོ་རེ་ལ་ ཨ་རི་ལན་དམ་ན་ཧ་ཅང་ཏ་ཁ་ཡ་ ད་ཅིག་ཏོ་ཨ་སམ་བ་མོ་ཀབ་ཐོན་ནི་སམ་ལོ་ཏོང་ཇུ་ཏ དེ་ནམ་ཟིག་གདཏ་ཉིག་ཚམི་དན་ན་རིག་ཐབ་ཁ་ཏ་ཤིག་
1: ཨ་ཏ་ཏ་ཨ་
0: ཁྱི་གི་ཡ་ དེ་ཚུ་ཉི་ཁ་ཚ་བཞི་གནང་གི་ཅི་གནིག་ཙམ་མེ་དང་ནོ་དེ་ཁབ་ནམ་རེ
1: ཨོ་གོ་མོ་རེ་ཡ་ད་ཆ་ཟགར་དེ་ལན་ཆ་ཟགར་དེ་ནམ་ཟགར་ད་ཆི་ཡ་ཉི་ཆ་ཟགར་དེ་མ་ཤི་ཡོ་དེ་ཆ་ཆ་ད་བ་ཤི་ན་མ་ཤི་གང་ཡ་ཆོ་ད་ཟན་དབེ་ན་ར་མ་ཤི་གང་ཆོ་དེ་ཚུ་ཉི་ཁ་ཚ་བཞི་གནང་གི་ཉི་ཙམ་མེ་དང་ནོ་གི་དེ་ཁབ་ནམ་རེ་སི་ཨོ་གོ་མོ་རེ་མོ་ཡ་ད་གོ་མོ་རེ་མོ་ཡ་ད་ཏར་ཏེན་དང་ཇོ་རེ་ཡ་ད་ཆ
0: Oli, ya, ta? Ta ti namzga ta anik tsami da na ra rig tapka. Ya, chi gnyi li da o ti rig tapka.
1: Rangi ni da
0: o ne? Oli, mar rangi chu ni da o na chi ngi o ra ta rig tapka.
1: Matuk.
0: Matuka?
1: Matuk.
0: Ariya, ta anik tsami da o na rig matuka, re la zi.
1: Ariya.
0: Re ta gnyi li. Anyali dawa nuga tikwa rik tawni tikwa meka?
1: Meka adink.
0: Meka?
1: Meka.
0: Ya, anyalam nigo ti tazo da rik tawna riya.
1: Tari? Naga tuka tara tachar gita. Ya, ya, dodo da.
0: Oli, ta ti namzga ta anyik tsamida na rik tawku. Ta gomo anyal dawa kumore la zi. Anyik tsamida wa kumore. Tar anyalam nina anyo warashkari rik tawku mo.
1: Ririyo.
0: Da tazina reta, da chi te ndang

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ ᱛᱟᱠᱚᱱᱮ ᱨᱮᱥᱮᱱᱚ ᱪᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱜᱤᱡ ᱜᱤᱱᱡᱟ ᱠᱤᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱭ ᱡᱟ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚ ᱤᱱᱟ
1: ᱫᱮᱢᱚ ᱫᱮᱢᱚ
0: ᱫᱮᱢᱚ ᱴᱚᱯᱚ ᱥᱟᱪᱟ ᱠᱟᱱ ᱡᱤᱠᱤ
1: ᱱᱟ ᱥᱚᱫᱚ ᱜᱤᱱ
0: ᱨᱮ ᱴᱚᱯᱚ ᱧᱟᱜ ᱪᱟᱞ ᱥᱮᱨᱟ
1: ᱟᱭᱚ
0: ᱪᱤᱵᱡᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱟᱭᱚ ᱪᱤᱵᱡᱟ ᱭᱟ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱤᱵᱡᱟ ᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱥᱤᱠᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱟᱥᱟ ᱥᱤᱠᱚᱱ ᱱᱤ ᱴᱚᱣᱟ ᱜᱟᱨ ᱜᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚ
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི
0: མ རོགས་ཁྱི ཚང གི
1: Justin Tichinta Karchan Dawa Chidda Chowag Chishin Yuli Chishin Kanchi Na
0: Ri Ta Justin Tichin Chowag Chishchigir Emo Taag Nanga Chibden Rokoy Nomri Justin Tichin Da Chowag Chishchigir Ya Ta Gergin Tichin Namr
1: Gergin Tichin Ta
0: Ta Justin Tichin Chik Matun Kong Tazgir Ya
1: Gata
0: Dawa Tawag Nomr
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ
0: ལོ ཏོ ཏ ཁི གི ཁོ གི ཁ རོ གི ལ ག ཉ གི ན ཁོ ཁུ ཡི དེ ལི ཡི གི མ རོ དེ དང དེ ཆི གི དེ དང དེ ཁར གི ཁོ གི ཁ རོ རེ མོ ནར ཆི གོ དེ ནི ཉ གི ན ཁོ རེ མོ ཡི གི མ རོ དེ དང དེ Tamar, Tamar, Taga, Nichosakon, Nyagan Nakur, Nyagan Dogun Nakure, Mo, Hogu, Hogu Karu, Tango Murit, Kelmargo, Kapsimargo Junda.
1: Oh,
0: Ole Kurgita, Sungi, Hogu Karu Lakata, Yegi, De Nyagan Nakukui, Naksa Nakukui Dalita, Yegi Marputi Tanzia.
1: Oh,
0: Ahig.
1: Tamashigo.
0: Tamashigo. Я данги чу каркун его дина нига титуллары тонгук. Анда чин данг жигма хинумни ди кырга нега ду накукузга хугу карурела. Ти тангада еге марпу та мара жигмар панру пози. Еге марпу тенига титонда ду марпу индан мари еге марпу зну тенига. Тенига титонда та хигази.
1: Ой ай. Я
0: я тани та чупу Tuar ngamur, ngamu, kayang ra gobsi kangkang re.
1: Kayang ra gobsi ta, ta nur lig.
0: Tani?
1: Ta rama ini.
0: Rama, ari, ari, kayang ra gobsi na tu churi. Ya, dina topu nyang chenda?
1: Chibja.
0: Ayang chibja.
1: Na.
0: Ari, topu ayang chibja chu, sharga ang nyua gobsi go. Oh yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
1: Oh, yeah.
0: Oh, yeah. Oh, yeah.
1: Oh,
0: yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, 디젠트그초 렌츠능아시고노 그 노나지 그초랑 키그 롱조그만 초글 호자레 딘조마뇽 장군데 장고레 요게 또 장구요나 지지 장구데 토안 저고노 그 갑토가라 므시치치 코리 샤르가티 고노 그 갑토가라 므시치치 코리 이너 디젠그 영어 조보 집자타운 손지나요 바이처 달호자란 딘조마뇽 장구 더바 이더나 딩이 타니 므시치가 지 저게리 오늘 디젠 그냥 그나 봐서 딩이 타나 삼치다 메니시 다니다 다양 디츠건 그 되는 거 렌츠는 동츠는 이 조란 탈렌츠는 이 좀증간 커와 사제 자히 더너 추 다크글와 식로 치치 다크글와 응뜩 테랑 땅 소노머린 신이 남집 야가 나바 소 좀증간 건진이 당지미 렌츠는 아 소라는 자히 될어

རེ ཉེན ཁན ན པ དེ ན ཤུ ནི ཏག ཏམ པར བ ངོན གོ ཤེ ཏབ གོར ནི ངོ ཏུ ཚི གུ ཡལ ཨ ད མ གན པ ར ད ར མ ར ག གོ དེ ཐང གན ཚོ བ རོ ཏང དེ ཏོ ཡིན ཆུང ཡེ དང མ མ པ གོ ངག གོ ལ ཇིན ཅན ཁིར ལ ཚོན ཅིན ཤ གི ཁན ཨ དེ ཡིན གེ ན ཏག ཏམ ངོན གོ ཤེ པི ན ང གག ར ཨ དེ ཤེ ཏག ཤེ ཐབ ཡིན གེ ན ཁ ཛ ཏོང དེ ཏོ ཏོ ཏམ ཤེ པ ཨ ཛ ཏོང གོ ཏབ ཆན དེ ཏོ ཉོམ ཅི གེ དེ གེ ན ཏག ཏམ ན པ གོ ནི རྡིན གེ ངང ནི ཨ ཟུ ལི ཏང གེ ཅན ཁིར དེ ཏོ ཚོན ཅིན ཡེ དེ དང ཏག ཏམ པར གོ ནོ གེ ཉེན ཁན དེ ཏོ ཅེ ཆུང ར ཏོང ཐབ གེ ཏག ཏམ ཤུང དང ནོ གེ ན པ གེ ངེ ཡུར དེ ཕ རིན དེ ཚལ མ ནོ གེ ཟ བ ཅན དེ ཏོ དེ མེ དེ དང ཅན ཁིར ཅེ ཚལ ད ཅེ ཉུང ར ཏོང གོ གེ ད ངོ ཚུ གེ ཐེ ནེ ཡང ངོ ཚུ མང ཆེ བ ཟ གེ ཕ རིན གེ དེ ཚན དེ ཏོ ཧ ཅང གེ མ གེ ཧུན ཇོ

0: ergem sinte zirim chechung ga phani subjer wish kendak tong gi chashug ngali lagpi zangdam jonkup she pa tang makul chashug yangtag chapar she pa lepshil pi goni lagjig tapar kendak tong wa njom nangjin tang jomak sorchung la khchingdom she pa chip shi te lepshil pi khongde tang jomi khongde zichung tamzin lagpo she gi lekhon che de kon ton kon nalla ki goni gotig she pa tang totam risul chip jir jentun ng sapl she pa khsombur ton kon wechil ganlag she pa Tongkong sotsla sondim chip shite, rikung tongkong la teni, zonin lingin na chuk donchud shite, panji toparin gansong tang, ndakchur shegi shi nan chip tani. Xiangqin tangi zhizhug buri, lodong chanji xiangqin yongqi, zhizhug losu shego gachin pilwa tang. Shifshug rigni zhizhug sokchik nitsil la jilun shimu shiba tang, shkabzang chin shugdi rigni shabshi shtagwi njemtun lafti par masil shabi nyanshir nyana. Ki zhizhug samlo rigni tapshug ji logzil semchila jishung shiba tang, zhongdi ji zhigchi chujir khinun tang, ᱡᱮᱡᱚᱜ ᱯᱟᱱᱡᱤ ᱪᱮᱨᱜ ᱛᱚᱱ ᱤᱛᱷᱞ ᱱᱤᱠᱷᱤᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞᱚᱜ ᱡᱚᱱᱞᱤᱜ ᱛᱮ ᱪᱚᱨᱦᱩᱱ ᱛᱟᱨ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱤᱜᱛᱮ ᱥᱮᱢᱚᱨ ᱡᱮᱯᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱛᱚᱱ ᱜᱤᱭᱮ ᱫᱮᱱᱥᱩᱝ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱤᱪᱤᱯ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱡᱵ ᱞᱤᱠᱷᱛᱩ ᱡᱮ ᱪᱷᱤᱪᱩᱜ ᱥᱟᱞᱚ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱚᱪᱷᱞᱚ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱᱥᱩᱞ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱯᱞ ᱡᱮ ᱪᱮ ᱱᱟᱥᱞ ᱛᱤᱯ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱨᱤᱱᱤ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱱᱤ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤᱱ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱱ ᱟᱵ ᱪᱤᱯ ᱥᱤᱛᱮ ᱯᱮᱥᱮᱱ ᱛᱚᱭᱤᱱ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱱ ᱜᱤᱭᱮ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱭᱩᱱ ᱠᱷᱟᱥᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱛᱟᱯᱮᱞᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱮᱢᱡᱤᱜ ᱡᱮᱡᱩᱜ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱚᱱ ᱵᱟ ᱧᱟᱝᱛᱩᱨ ᱡᱮᱱᱛᱩᱞ ᱪᱤᱯ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱮᱱᱥᱚᱜ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱥᱚᱠᱷᱟᱝ ᱨᱮᱱᱛᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱠᱷᱤᱥᱤᱱ ᱛᱚᱱ ᱜᱤᱭᱮ ᱞᱤᱞᱟᱨ ᱛᱚᱵᱫᱟᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱥᱩᱝ ᱥᱮᱡᱮ ᱡᱮᱱᱪᱩᱢ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱷᱟᱢᱛᱟᱨ ᱡᱟᱨᱡᱤᱨ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱥᱤ ᱞᱟᱛᱤᱱᱤ ᱡᱟᱨᱡᱟᱵ ᱪᱤᱥᱪᱩᱝ ᱛᱟᱱᱡᱩᱨ ᱜᱤ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱪᱤᱞᱟ ᱪᱤᱝᱫᱩᱢ ᱠᱤ ᱨᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱛᱤᱱ ᱡᱮᱢᱞ ᱜᱤ ᱡᱟᱨᱡᱤᱱ ᱫᱟᱠᱷᱤᱱ ᱡᱟᱱᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱷᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱤᱜ ᱛᱟᱱᱥᱩᱝ ᱪᱤᱯ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱩᱝ ᱡᱮ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱡᱮᱱᱪᱩᱜ ᱡᱮ ᱯᱤᱥᱤᱱ ᱛᱚᱭᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱷᱟᱞ ᱠᱩᱨᱤ ᱞᱟᱜᱵᱚ ᱪᱟᱝᱜᱤ ᱥᱤᱱ ᱱᱟᱱ ᱪᱤᱯ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱤᱝ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱣᱟᱝ ᱛᱟ ᱱᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱩ ᱥᱟᱝ ᱯᱷᱤᱱ ᱪᱚᱡᱩᱱ ᱡᱤ ᱛᱚᱥᱤᱵ ᱞᱟ ᱥᱤᱜ
1: ཉེ་ཆེར ཚོར་ནུ ཤང་ཅིན་ མང་ཅིན་ རྒྱལ་ལི ཨ་ཡུན ལ་ཁ་ གང་ ཏོ་ཤིབ ཚན་ཅུང ཚོབ་ཤིང་ ཨུ་རིག་ རང་ཅུང་ ཁལ་ གང་ཚ་ ཟུང་ ཏ སོང་ ཏེ ཅུང་སིབ ད་རཔལ་ ཤ་བར ཏོ་ཤིབ དང ད་རཔལ་ ཟབ དུན་ ཤི ཏོ་ཤིབ ཚན་ཅུང་ ཨན་ རེལ་ཏི ས་ནི ཚོ་ཆེལ་ ཤང་ ཉིན་ཤ་ དེ་བར སོང་ ནི ཉིན་ཤ་ དེ་བི ཐོན་ལི ཕེ་ཅི་ དང དེ་བི ཐམུན ཧོན་ཅུར དང ཤང་ཅལ་ ཤང་ཅལ་ ཅན་སུལ ཁོར་ཅུལ རང་རུག མང་ཚུག ཅེ ཡོང་བུ ཐོར་ན་དག སོ་ཅེ ནེ་ཚལ་ ནན་ཅི་ ཇེལུན་ ཤིབར མ་སལ ཟུང་ མང་ཅིན་ རྒྱལ་ལི ཨ་ཡུན ལ་ཁ་ གང་ དང ཤང་སི་ ཟུང་ གན་ དེ་ ལོམ་ཐན དང དེ་མན ཨ་ཡུན ལ་ཁ་ གང་ དང དེ་བི དང ཅབུ ཡེ ལེ་ཤིལ པ རོང་ཇུག མང་ཚུག ཅེ ཐིམ ཁ་ཁི སུག དང ཉམ དེ ཇིགམལ པེ་རི དང ཅེ་དེར སམུཤི ཏོགཤིབ ཚན་ཆུང གི ནན་ཅི་ དན དུན ཉིན་ཤ་ དེ་བི ཤང་ཅིན་ཡུན ཅེ ཅ་ཡུན ཏུལ ཧར་ཐག གིན རི་པ རིཤིཏེ རང་ཐན གི གེམ་ཚན དེ ཕེ་ཅི་ ཅེ ནིབ ལགབར ཇིར་བ དང ཐོན་ལི པེ་ཚལ ཐོ་བི ཕེ་ཅི་ ལ ང་ལི གན་དལ དང ནི ཏུང་སབ དར་པལ ང་མོ ངོན་ཅིར ཤེགི ᱫᱟᱜᱱᱤᱨ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱥᱤᱛᱮ ᱢᱟᱝᱪᱩᱞ ᱥᱤᱜᱨᱟ ᱥᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱪᱷᱚᱭᱥᱤᱵ ᱠᱟᱝᱞᱚᱜ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱫᱮᱵᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞ ᱱᱤᱪᱩᱞ ᱠᱮᱞᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱥᱚᱜ ᱡᱮ ᱥᱮᱛᱩᱵ ᱪᱮᱛᱮ ᱡᱮᱱᱠᱷᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱣᱮᱪᱩᱞ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱡᱤ ᱱᱤᱫᱤᱱ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱡᱮ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱡᱟᱝᱫᱩᱜ ᱪᱷᱮᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱡᱮ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱛᱚᱨᱤᱱᱫᱤᱜ ᱭᱚᱝᱣᱟ ᱱᱜᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱜᱤ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱛᱚᱨᱤᱱᱫᱤᱜ ᱞᱟᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱛᱮ ᱞᱮᱱᱩᱱ ᱥᱤᱵᱪᱤᱜ ᱯᱤᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱯᱤᱛᱤᱜ ᱪᱩᱝᱱᱤᱨ ᱡᱮᱞᱤᱜ ᱥᱟᱛᱟᱝᱣᱟ ᱡᱮᱞ ནམང ལེནམ སོག ཅེ ཤེ ཐབ རྒྱ ཅེ པ ཐོན་ལི མཚང རྒྱན སང དང ཁ་སབ ཏོབ ཆར ཅི ཏོང ཨ དང ཐོན་ལི དང པོ དང ཉི པ སམ་པ ཅི ཉམ ཅི ཕེ ཅི ལ ཁན དེ དང ནི མ ཅི རྒྱ ཆ ཙོང ཨ ནི ཐོན་ ཅི ཙོང ཨ དང པི ཏག ཙོང ཨ ཤབ ཤ ཙོང ཡུ བར ཅེ ཚེ རྒྱ རང རྒྱ ཤེ གི ཐམུན གི ཉིན ཅན རྒྱ ཆ བ དེ གོང བར རྒྱལ བ དང ཐན རྒྱ ཉམ ལི དམ སབ ཤེ དེ ཤུག སོ སོ ཐོན་ལི ཕེ ཅི ནང ཤེ གི པི ཙོན སམ རང རིན དང རང གི རང རིན རྒྱན ཆལ མེ པར ཆེ རེ ཏོང ཨ དང ᱥᱟᱡᱩᱝᱜᱤ ᱴᱷᱞᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱝᱨᱤ ᱠᱚᱨᱪᱩᱞ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱥᱟᱯᱥᱤᱜ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱧᱟᱢᱜᱞᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱝ ᱪᱷᱟᱜᱯᱟᱨ ᱵᱟᱭᱪᱩᱱ ᱥᱤᱛᱮ ᱱᱤᱱᱥᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱴᱚᱝᱥᱩᱵ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱢᱟᱦᱩᱭ ᱥᱟᱨᱣᱟᱥᱤᱜ ᱛᱮᱱ ᱡᱮᱨᱵᱟᱨ ᱵᱟᱭᱪᱩᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱮᱭᱩᱝ ᱞᱟ ᱦᱩᱭᱨᱞᱟᱝ ᱪᱷᱩᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱵᱫᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱜᱯᱤ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱢᱟᱦᱩᱭ ᱫᱚᱱᱴᱩᱞ ᱥᱮᱡᱮᱨᱮ
0: ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱢᱟᱨᱜᱤᱢ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱡᱮᱡᱩᱜ ᱡᱟᱝᱠᱨᱩ ᱛᱷᱚᱢᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱪᱷᱚᱨᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱡᱮ ᱪᱤᱢᱛᱷᱟᱱ ᱪᱷᱩᱜᱯᱤᱱ ᱫᱟᱠᱷᱤᱯ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱪᱷᱤᱜᱡᱮ ᱪᱚᱛᱷᱤᱜ ᱫᱟᱯᱥᱤ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱢᱟᱜ ᱪᱮᱢᱛᱷᱟᱱ ᱡᱟᱠᱷᱤᱵ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱜᱤᱢ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱥᱠᱟᱯᱞ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱡᱩᱜ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱪᱤᱯ ᱥᱮ ᱡᱮᱠᱷ ᱥᱚᱨ ᱡᱚᱝ ᱥᱛᱮ ᱢᱟᱨᱜᱤᱢ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱡᱮᱡᱩᱜ ᱪᱚᱯᱟᱵ ᱡᱮ ᱭᱮᱯ ᱥᱟᱣᱨ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱨᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱛᱮ ᱢᱟᱨᱜᱤᱢ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱟᱝ ᱪᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱜ ᱥᱚᱥᱩ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱥᱮᱢᱥᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱨᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱡᱮᱡᱩᱜ ᱡᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱮ ᱯᱷᱮᱜᱩ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟ ᱪᱷᱮᱥᱤᱝ ᱛᱷᱟᱝᱪᱟᱝ ᱢᱟᱝᱞᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱯᱷᱮ ᱪᱤᱪᱟᱝ ᱛᱚᱨᱛᱮ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱩᱝᱥ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱨᱚᱥᱤᱫ ᱯᱷᱮᱜᱩ ᱱᱟᱪᱩᱜ ᱛᱷᱟᱝᱟᱨ ᱱᱟᱨᱛᱩᱝ ᱚᱵᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱤᱠᱪᱟᱨ ᱯᱮᱞᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱨᱚᱥᱤᱫ ᱯᱷᱮᱜᱩ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱚᱵᱡᱟ ᱪᱮᱨ ᱜᱟᱯᱪᱤᱞ ᱤᱨᱜᱟᱛᱮ ᱠᱷᱟᱴᱩᱝ ᱡᱤᱠᱞ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤᱞᱤᱜ ᱯᱷᱮᱜᱩ ᱯᱮᱞᱤ ᱥᱚᱜ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱞᱟ ᱠᱮᱯᱟᱝ ᱚᱱᱡᱤᱨ ᱯᱷᱤ ནག་ཞུན་ནམ་ལ་

0: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
1: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན Tangdi Letsin Jir Zomjigba, Nyasim Tserang Tang, Zomjing Gankarwa Sunam Tserang Tang, Huafdun Jia, Tsumur Chil, Starkilwa Dorji Tserang, Chichif Starkilwa Gangshak Tserang Tang, Sunam Rinchin Yin, Ringzin Roma Tang, Mapum Gombo Niji Chejik, Nyanlam Da Roma Yin, Tang Jimmy Letsin Nang Asul Harang Jil.
2: Tun Jil Peji Kinji Zawala. Adenjig yartun kinkir mangzayin.
3: Tani bijinji ditsil nyerxsim yin.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས